0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Peter och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
3: Hur finns här?
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Håke va? Från Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden och kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Wherever With You. Här är Vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och letto nummer 2, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer 3.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en såmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Nej, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Ja. Absolut.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt menar
0: jag. Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när det sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamensan, detsamma.

Lille Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får ju en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri, och det ska vara innerligt, och det ska betyda något, och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började vår vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så friade Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik, och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, som Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där, när vi satt och var jättetrötta, så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
2: Det
1: och nu
2: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
2: för
1: stort.
2: Nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja,
0: grejer.
1: Vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är den guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. Nu vecklade du ut den där guiden första gången igår. Så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 är det som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 och 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottens-Kuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla Kuriren. För det står ju bara Kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja, det finns ju Västerbotten, Kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick Kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens Kuriren? Vi ska bara heta Kuriren.
1: Räcker gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara Kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja, det gör.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler in i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på
0: Kajakklubben. Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ju ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Petra och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då, till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt

0: deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att ja, men då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom.
1: Mm.
0: Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från er då, dig hör vi igen 5:00.

0: Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida är helt okej det med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenhetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud, det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kommer ju faktiskt en nominering nu. Från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation. Att Helen är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne? Ja, hej Susanne. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå?
0: Hej. Du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenhetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Jag har blivit prankad också. Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike. Sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 2 minuter över 5 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444. Thank you.

Say You'll Be There med The Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: Precis.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver... Tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får Ekot nu med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänst

0: med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
1: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
2: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
3: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvarna, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
0: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar statsminister, Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men nu kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det.
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
0: Och
1: framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Varit på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att oh, det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Uh-huh.
1: Och det blev långa diskussioner om principen. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter ballen inom det 50 meter, sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer Rysons ytning i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också, landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar inom det 50 meter, Nusa. Nusa kan skyta, och i mål! Ja, Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet, och Norge ner! Sverige där löfter inover mot keeper, och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dukker opp foran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, han skyter i mål. Alexander Isak reduserer for Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra ett hjemmepublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisser fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså de är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Retan är väldigt väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där, så det nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får

0: fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash on the pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i Vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: Och där har jag lagt ut oss i sändning, Sven. God morgon säger vi från Studio 1 Radiohuset i Karlstad. Vi förra värmen i kanalen.
3: Ja men, och nyheterna idag handlar om sänkningen av straffåldern. Kommer inte att få bort barn från gängkriminalitet. Jag tror 19-åriga Max som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem.
2: Elton Einarsson och Sven Westerdahl här i studion som sagt. Nu är vi igång. Christian Dyresjö också reporter ute i länet. Fågelkvitter hör vi.
4: Jajamän, glad att ni hör det. Det är väldigt mysigt här ute. Vi ska ta lite väder tänkte jag, och SMHIs rapport för dagen är molnigt men med chans för sol att titta fram. Någon skur kan förekomma, temperatur 15-18 grader och sydlig vind.
2: Ekot denna morgon med Christian Lönner, nu klockan 6 först om nya ryska attacker mot Ukraina.
5: God morgon. Allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
6: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
5: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
5: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
9: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
5: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: God morgon säger vi till dig som lyssnar på P4 Värmland då denna tisdag, 2 juni. Molnigt, men chans för solen att titta fram. Samtidigt kan också någon skur förekomma enligt väderprognosen från Magdalena Folestad.

0: Bruno Mars, I Just Might, klockan 6:09 denna tisdagsmorgon 2 juni. Du lyssnar på P4 Värmland med Elton Eiransson och Christian Dyresjö som sällskap. Och idag så fokuserar vi på det omdiskuterade förslaget från regeringen att sänka straffåldern i Sverige.
1: Ja, och jag har ju träffat 19-åriga Max som själv är dömd för brott. Han heter egentligen något annat. Vi ska också nämna att han avtjänar sitt straff på ett SIS-hem i Forshaga. Han tror inte att en sänkning av straffåldern kommer att få bort barn från gängkriminalitet.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt. Han kommer att lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer man lära sig.
0: Säger alltså Max, som då egentligen heter något annat och vars röst vi bytt ut också, ska vi säga.
1: Ja, precis. Och förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget och moderate justitieminister Gunnar Strömmer säger att bland annat för att skydda samhället mot farliga personer.
0: Och du hör mer om det här i våra nyhetssändningar vartefter under morgonen då, eller om du så vill redan nu i ett inslag i vår app Sveriges Radio under lokala nyhetsfliken där. Om vi blickar utrikes i nyhetsflödet så kan vi se här att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker.
1: I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Charkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans, klockan snart 17:15 denna tisdagsmorgon. Och du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Eiransson, som sällskap från studion i Karlstad. Och nu har jag med mig Magdalena Folestad också från Göteborg, meteorolog på SMHI. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, jag tänkte, vi ska ju prata väder förstås, men under låten här också så hamnade vi i lite kaffeprat sådär.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Hur många enheter man har hunnit få i sig så att säga, så här vid 17:15. Jag har druckit ett glas kaffe.
2: Ja, och jag jobbar på min termoskopp här.
1: Mm. Härligt. Jag hoppas du som lyssnar också har fått i dig ett gott morgonkaffe, om du föredrar det för någon annan dryck såklart. Väderläget då, Magdalena, vad har vi att säga om det?
2: Ja, det är en dag som kommer präglas med moln på himlen. Kommer egentligen vara ganska så ihållande hela dagen. Men ja, för de främst östra delarna så kan det ändå vara tidvis att det tunnas ut lite i molntäcket och man kan se en sol däremellan också. Men också lite skurar som kommer att passera i ganska så lätta sådana och bara väldigt lokala. Men någon liten skur här och där.
1: All right. Var hamnar vi på termometern då?
2: Temperaturmässigt så rör vi oss någonstans mellan 15 till uppemot 18 grader. Och på det så har vi också en sydlig vind för dagen, men som är mestadels svag.
1: Förstår. Då tackar vi så mycket för den väderprognosen. Innan jag släpper dig vidare till en annan P4-station, Magdalena, så undrar jag lite på uppstuds här. Är du skrockfull?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Eller jo, kanske lite. Jag vet inte.
1: Mm. Jag liksom studsar lite ut mot dig här och även du som lyssnar såklart. Och samtidigt vänder jag mig inåt, för att på vägen till jobbet idag så var det så nästan klyschigt tydligt liksom en svart katt som passerade vägen. Och min instinkt då blev ju att köra liksom så över axeln. Fast jag inte anser mig själv vara en särskilt skrockfull person, men det var en sån otroligt tydligt exempel på att här är en svart katt som korsar vägen. Jag spottar 3 gånger över axeln. Så att det är bara intressant att höra liksom hur annat folk så att säga tänker och agerar i sådana situationer. Jag tänkte ta det där vidare i våra sociala medier också. Så jag kommer lägga upp en tråd där, så får du som lyssnar ge dig in där och berätta om du är skrockfull eller så. Magdalena, vi hörs igen om 1,5 timme ungefär.
2: Det gör vi.
1: Tack så länge.
2: Tack.

0: Bryan Adams, Sting och Rod Stewart, All for Love, soundtracket till De tre musketörerna var det ju.
1: Ja, det skapar en fruktansvärt ångest.
2: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
3: Det är ganska brutalt, väldigt obehagligt.
4: Det känns fantastiskt.
5: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
6: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
7: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
2: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.

0: Vaya con Dios heter den belgiska gruppen med det spanska namnet som betyder ordagrant gå med Gud. Gud var det med dig, någonting sånt va. Nanana heter låten också som du hörde här i P4. Klockan är 6:30, dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
0: Ekot den här tisdagsmorgonen med Christian Lönner. Sven Westerdahl på plats också.
3: Här sitter jag och väntar på att klockan ska bli 6:30 så vi kan leverera lite värmländska nyheter.
0: Vi lyssnar på Veronica Maggio fram tills dess.

0: Veronica Maggio, Backspegeln. Vi blickar framåt mot en nyhetsuppdatering med Sven Westerdahl. Du får den här i P4 Värmland nu när klockan är 6:30 och det ska handla om förslaget om sänkt straffålder i Sverige.
1: Sänkningen av straffåldern kommer inte att få bort barn från gängkriminalitet. Det tror 19-åriga Max som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt.
3: Som 17-åring dömdes Max, som egentligen heter något annat, för ett grovt brott och han bor nu på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Han har skyddad identitet och rösten är utbytt. Förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget som moderate justitieminister Gunnar Strömmer motiverar så här.
4: Syftet är primärt att skydda samhället mot farliga individer genom upprättelse av de brottsoffer som har drabbats av en viss brottslighet och också få bättre möjlighet att skydda de här barnen från så att säga, gängen.
3: Men Max är skeptisk.
2: Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
3: Kristin Nioro Eriksson är rektor på Klarälvsgården. Hon har förtroende för kriminalvård.
5: Jag litar fullständigt på att kompetensen finns och förberedelse för att omhänderta dessa barn. Det är hemska saker de har gjort såklart. Det glömmer vi aldrig. Men vad kan vi göra så att det blir bättre i framtiden?
3: Max tycker själv att han förändrats under sin strafftid.
2: Man var ung, så man var inte så här lika mogen som man är nu. Så man räknar inte med konsekvenser. Det var det som hände mig. Att jag inte tänkte i förväg.
1: Reporter Christian Dyresjö. En demenssjuk person föll från sin balkong på ett vårdboende i Karlstad. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sara. Det var i december förra året som en i personalen hade öppnat ett fönster i lägenheten för att vädra. Den demente personen tog sig då ut på balkongen.

Och det rapporterade morgonens nyhetsredaktör Sven Westerdahl. Magdalena Fogelstad är meteorolog på SMHI. Hennes prognos säger molnigt väder men chans för solen att titta fram här och där. Men samtidigt kan någon skur förekomma lokalt. 15-18 grader och sydlig vind.

0: Daryl Hall och John Oates med låten Man Eater hör du här i P4 Värmland. Och nu tar vi och kopplar upp oss mot trafikredaktionen och hör fågelkvitter och Rebecka Björkholm. God morgon.
1: Ja, precis. Det är lite fåglar här i bakgrunden. Jag sitter med öppet fönster här och det speglar väl ändå ett harmoniskt läge så här långt i trafiken den här morgonen. Jag känner inte till några akuta störningar. Däremot så förekommer det ju såklart en del vägarbeten, det är den tiden på året, bland annat på länsväg 204 mellan Degerfors och Gullspång så regleras trafiken med trafikljus förbi ett arbete mellan Mo och Revsten och det här pågår den här veckan. Tipsnumret till trafikredaktionen.

0: stationen om du ser några störningar du vill varna med trafikanter om 020 999 444.
1: Stort tack för den uppdateringen. Rebecka Björkholm alltså med oss från Trafikredaktionen. Nu ska vi över till Radiosporten med Janne Rindstig och vi konstaterar att det blev en blytung svensk VM-uppladdning igår i Oslo.
2: Med nu 9 dagar kvar till Asperger fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
3: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
4: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen och framförallt att man får gjort ett mål.
3: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
4: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
3: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
4: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
3: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
2: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
5: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på, vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
2: Och ja, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade. Och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu. Genrep hemma mot Grekland. Och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match. Mängder av intervjuer bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen. Och också som vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.

Agnes Love Songs här i P4 Värmland. Tisdag morgon, klockan snart 7:15. Hoppas du har en bra start på denna dag tillsammans med oss. Elton Eiransson, nyhetsredaktör Sven Westerdahl och reporter ute i länet Christian Dyresjö. Jag står i studion och försöker få lite koll på det här med svarta katter som går över vägen. Hur man ska hantera det om man nu känner att man behöver göra det. Jag upplevde nämligen det tidigare i morse när jag, som jag gör varje morgon när jag åker till jobbet, riksväg 62 ner till Karlstad, och så otroligt tydligt fick se en svart katt korsa vägen en bra bit framför mig. Så där, det var liksom inte bara att den stod vid sidan av vägen och funderade på ska jag gå över eller inte och liksom höll på lite fram och tillbaka där, utan verkligen rakt från ena sidan till den andra. Från höger till vänster, värt att notera, jag återkommer till det. Men i alla fall, min instinkt blev då att vända mig om, eller vända huvudet lite halvt så där åt sidan i alla fall, såklart inte släppa blicken helt från vägen, men liksom lite så där snabbt. Över höger axel gjorde jag det instinktivt. Men det är ju tydligen så att beroende på åt vilket håll katten går över vägen så kan det betyda olika saker enligt skrock och myt, och även vilken axel man spottar över då. Tydligen så är det över vänster axel som man ska spotta eller säga tvi, tvi, tvi så där, och för att avvärja oturen som det kan innebära då om en katt går över vägen om den kommer från ändera håll så att säga. Nåväl, jag anser mig normalt sett inte vara en särskilt skrockfull person. Men jag kunde liksom inte låta bli när det blev ett sånt tydlig scen som det blev för mig tidigare i morse här med en svart katt som korsade vägen. Hur är det för dig? Hur skrockfull är du? Vad är det som du liksom måste göra så där för att få turen på din sida? Eller finns det något som du absolut inte gör? Något som du verkligen undviker? Så det finns ju de här klassikerna med svart katt som korsar vägen. Nycklar på bordet. Ska vi se om jag håller upp mina sådär. Nu lägger jag dem där. Får de ligga där på bordet en stund. Får vi se vad som händer. Vad händer med dig då? När du ser den bilden framför dig. En nyckelknippa som ligger så på bordet. Du får jättegärna höra av dig till oss hur som helst. Skriv i våra sociala medier, kommentera där i inlägget som jag har lagt upp. Eller mejla på p4varmland@sverigesradio.se eller skriv ett sms till 054-777-2600. Hur skrockfull är du och hur yttrar det sig? Harry Nilsson tar oss vidare denna tisdagsmorgon med Everybody's Talking.

0: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Här och nu är klockan 6:50. Tisdag morgon, hoppas du har en bra start på dagen. Molnigt väder att vänta i Värmland idag enligt prognosen från SMHIs meteorolog Magdalena Fogestad. Men chans för solen att titta fram här och var. Samtidigt kan någon skur också förekomma lokalt. Så lite om vartannat vädermässigt idag alltså. Temperatur 15-18 grader och sydlig vind. God morgon!

0: Jack Johnson, Upside Down här i P4 Värmland, där vi idag fokuserar på det omdiskuterade förslaget från regeringen att sänka straffåldern i Sverige. Vi har träffat 19-årige Max som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem i Forshaga. Och han tror inte att en sänkning av straffåldern kommer få bort barn från gängkriminalitet.
1: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt. Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
0: Säger alltså Max, som egentligen heter något annat och vars röst vi bytt ut också med anledning av att han har skyddad identitet. Det här förslaget då om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, det har ju kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget och moderat justitieministern Gunnar Strömmer säger att det bland annat är för att skydda samhället mot farliga personer. Du hör mer om det här i våra nyhetssändningar vart efter under morgonen eller om du så vill redan nu i ett inslag i vår app Sveriges Radio under lokala nyhetsfliken där.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Adios, Lepido. Jag ber till Gud ungefär så, va? Om jag kan min spanska rätt. Juanes var det som sjöng i alla fall här i P4 Värmland. Kolumbianske popsångaren. Du ska få ekonyheter om några minuter med Christian Lönner. Bruce Springsteen tar oss fram dit. Det här är Do I Love You? Indeed I Do. Hoppas du har en riktigt fin tisdagsmorgon också, önskar Elton Reynansson från studion i Karlstad.

0: Do I love you? Indeed I do, sjunger Bruce Springsteen för dig här i P4. I Ekot närmast klockan 7 med Christian Lönner så ska du få senaste nytt om de ryska attackerna mot Ukraina i natt.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
7: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Och jag heter Elton Eiransson, finns med dig här i P4 Värmland under morgontimmarna denna tisdag 2 juni. Molnigt, chans för solen att titta fram här och där samtidigt som någon skur kan förekomma lokalt. P4.

0: Kimberly med låten Eternity här i P4 Värmland. Klockan är 7:08. Elton Einarsson heter jag som står i studion i Karlstad och reporter Christian Dyresjö har landat i Lysvik, va?
1: Det har jag. Ja. Och vi ska alldeles strax träffa Ulla här som är pomolog.
0: Ja, vi ska prata äpplen.
1: Vi ska prata äpplen, ja. Ja. Absolut.
0: Härligt. Vi återkommer till det, som sagt, då. Det ska bli spännande att höra om det. Sägs vara ett bra äppelår, helt enkelt. Men Ulla får berätta mer då, helt enkelt. I övrigt idag så fokuserar vi ju på det här omdiskuterade förslaget från regeringen om att sänka straffåldern i Sverige.
1: Ja. Och jag har ju träffat 19-åriga Max då som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem i Forshaga. Han tror inte att en sänkning av straffåldern kommer att få bort barn från gängkriminalitet.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt. Han kommer att lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
0: Berättar alltså Max då, som egentligen heter något annat och vars röst vi bytt ut också, ska vi säga, med anledning av att han har skyddad identitet då.
1: Ja, förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget och moderate justitieminister Gunnar Strömmer säger att det bland annat är för att skydda samhället mot farliga personer.
0: Och du hör mer om det här i våra nyhetssändningar under morgonen eller redan nu om du vill i ett inslag i vår app Sveriges Radio under lokala nyhetsfliken där. Och blickar vi utrikes så handlar mycket nyhetsflödet om Ukraina. Under natten så har flera ryska robot- och drönarattacker drabbat landet.
1: I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 har skadats. I Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Charkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat.
3: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper, Shallow. Du som har ett äppelträd i din trädgård, du har kanske upplevt att det blommar extra mycket i år. Och det ser faktiskt ut att kunna bli ett riktigt äppelår. Men för att kunna maximera skörden så finns det också en del som du kan behöva tänka på.
1: Ja, och jag är ju här ute i Lysvik med pomologen Ulrika Thalin. Och vi är omgärdade här av äppelträd i olika storlekar och bredd. Ska vi se här då. Alltså, som vi ser, ni ser ju inte det nu, men det blommar ju inte jättemycket på de här träden. Vad beror det på?
2: Blomningen är över faktiskt. Det var väldigt mycket blom för en och en halv vecka sedan. Då skulle du ha stått här.
1: Då var det vackrare. Ja. Det är inte så dåligt nu heller. Men hur började det här intresset för dig?
2: Ja, för ett antal år sedan så tänkte jag och min man att vi ville ha ett insynsskydd med 5 eller 6 äppelträd. Och så började vi undersöka saken, vad vill vi ha och sorter och så vidare. Så då blev det en beställning på 56 äppelträd istället. Och nu så har vi cirka 200 äppelträd planterade med pelarträd, kronträd och spaljeträd. Och till och med en plantskola.
1: Se där. Mm. Ser det ut att bli ett äppelår i år?
2: Ja, det är goda förutsättningar. Det har ju varit otroligt mycket blom. Och vi som står här ser ju också att trädet har börjat få frukt som tar sin form. Ja. Så det ser bra ut.
1: Det ser bra ut. Det är små fina blommor här och små kart. Och om man vill maximera sin skörd i år, då, hur ska man tänka då?
2: Ja, jag tänker inte maximera med antal frukter utan maximera frisk frukt. Så då tänker jag kartgallra, och det betyder att man tar bort ett antal kart. Framförallt den mittersta och några till varannat ungefär. Så att de andra får chans att utvecklas, få solljus och få sin rätta storlek och sin rätta färg.
1: Just det, då får man stora och fina istället för många små och fula.
2: Ja, och så man skyddar dem mot att få olika sjukdomar och kanske också mot att till exempel äppelvecklare eller så går in i skrymslen sådär. Så man skyddar mot sjukdomar och skadedjur helt enkelt.
1: Ja. Om man ännu inte har några äppelträd, då är det för sent att plantera nya nu innan vi är inne i juni?
2: Nej, aldrig. Det är aldrig för sent att plantera. Så länge man kan gräva kan man plantera.
1: Det är så. Mm. Du skolade om dig från lärare till pomolog. Hur kom det sig?
2: Ja, men jag har jobbat som lärare i 27-28 år och även skrivit läromedel. Så jag har gjort mitt där. Ja. Så nu vill jag lära mig något nytt och vara utomhus.
1: Och det är ju väldigt trevligt och behagligt här. Nu ska vi lämna över igen till Karlstad.
0: Ja, men precis, vad härligt att få följa med er där in bland äppelträden, Christian. Jag vet att du har ett träd hemma själv i din trädgård också.
1: Ja, det har jag.
0: Hur mår det
1: då? Ett gammalt, skrangligt ett. Jo, men jag vet inte riktigt faktiskt, för jag är ingen expert på det här.
0: Okay. Ger det stora, fina äpplen eller små, alltså, fula, som du var inne på?
1: Det är väldigt, jag måste ju säga att det är väldigt, väldigt goda. Och det har jag flera som kan gå i god för.
0: Ja, det är huvudsaken. Pomolog Ulrika Thalin hörde vi där också om då, hur du kan ta hand om ditt äppelträd på bästa sätt.

0: ABBA, One of Us.
1: P4 Värmland bevakar skolan.
2: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
1: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
3: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
1: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: Mystical Magical heter låten med Benson Boone. Och du hör den här i P4 Värmland klockan 7:55. En tisdagsmorgon i juni. Dags för en ekouppdatering med Christian Lönner då.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Ja, så fint. Christian Lönner med ekouppdateringarna under morgonen här i P4. Fler nyheter finns förstås i vår app, Sveriges Radio, inrikes, utrikes, lokalt. Och om några minuter direkt här i din radio, ja, då ska du få höra en välbekant röst.
2: Ja, Sven Westerdahl sitter här i solen faktiskt och väntar på att klockan ska bli 7:30.
0: Mm. Vi tar och lyssnar på John Mayer så länge då, Waiting on the World to Change. Och vad trevligt med lite sol in i studion.
2: Känns lite sommar ändå. Mm,
0: ja, det gör det. Annars mestadels molnigt väder att vänta i Värmland idag. Men ja, chans till solglimtar här var. Samtidigt kan det också falla någon lokal regnskur. Sommaren är här!

0: John Mayer, Waiting on the World to Change, var det där, ja. Hoppas du har en god tisdagsmorgon så här långt, du som lyssnar på P4 Värmland. Elton Eidansson heter jag som står i studion. Sven Westerdahl är med också för en lokal nyhetsuppdatering nu när klockan är 7:30.
1: Sänkningen av straffåldern kommer inte att få bort barn från gängkriminalitet. Det tror 19-åriga Max, som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt.
3: Som 17-åring dömdes Max, som egentligen heter något annat, för ett grovt brott, och han bor nu på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Han har skyddad identitet och rösten är utbytt. Förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget, som moderat justitieminister Gunnar Strömmer motiverar så här.
4: Syftet är primärt att skydda samhället mot farliga individer genom upprättelse av de brottsoffer som har drabbats av en viss brottslighet och också få bättre möjlighet att skydda de här barnen från så att säga gängen.
3: Men Max är skeptisk.
2: Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
3: Kristin Nioro Eriksson är rektor på Klarälvsgården. Hon har förtroende för kriminalvård.
5: Jag litar fullständigt på att kompetensen finns och förberedelse för att omhänderta dessa barn. Det är hemska saker de har gjort, såklart. Det glömmer vi aldrig. Men vad kan vi göra så att det blir bättre i framtiden?
3: Max tycker själv att han förändrats under sin strafftid.
2: Man var ung, så man var inte så här lika mogen som man är nu. Så man räknar inte med konsekvenser. Det var det som hände mig. Att jag inte tänkte i förväg.
1: Reporter Christian Dyresjö. En demenssjuk person föll från sin balkong på ett vårdboende i Karlstad. Och nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sara. Det var i december förra året som en i personalen hade öppnat ett fönster i lägenheten för att vädra. Den demente personen tog sig ut på balkongen som låg på andra våningen och föll till marken. Personen överlevde, men då drog sig skador som krävde sjukhusvård och ambulans fick larmas. Nu har kommunen kommit fram till att fel fönster användes för vädring och att ingen genomförande plan eller riskbedömning hade gjorts när personen flyttade till boendet. Efter att Konkurrensverket gjort en granskning av byggprojektet om- och tillbyggnad av Färjestad ridklubb 2018-24 så har de nu meddelat att Karlstad kommun gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling. I beslutet skriver Konkurrensverket att Teknik- och fastighetsnämnden förtjänar kritik för sitt agerande, men att inga ytterligare följder kommer med beslutet.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Det här är så orättvist som det kan bli.
2: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
3: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
4: Potholes och småhålor och bulor.
5: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
6: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
3: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
7: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
8: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.
0: p4varmland@sverigesradio.se är mailadressen. Och man kan också tipsa Sveriges Radios trafikredaktion. Rebecka Björkholm är med oss därifrån. Något att rapportera här och nu?
9: Ja, men det verkar som att det flyter på bra här i morgontrafiken trots att det är en hel del trafik där ute på vägarna den här tiden. Så hade än så länge gått smärtfritt och störningsfritt. Tågtrafiken ser det också bra ut i. Om du har några trafiktips tar jag gärna emot dem, 020 999 444.
0: Dags nu för Radiosporten med Janne Rindstig och en målskytt som i alla fall gladde i en annars dyster fotbollslandskamp.
10: Prick 2 veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
11: Dålig start, men

0: Men avsluta ändå på ett bättre sätt.
1: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
2: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
3: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
1: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
0: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
4: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt, möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. Matchen du förstås kan följa direkt via Radiosporten, i SR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.

0: sår.
1: Fanny Avonne, tiden läker alla sår.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Smith & Tell, Goliath. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 har skadats. Och i staden Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Charkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Du kan höra mer om den här ryska attackvågen i Ukraina i vår app Sveriges Radio. Finns ett längre inslag där med lite uttalanden från Ukrainas president Volodymyr Zelensky bland annat. Inrikes så fokuserar vi i P4 Värmland idag på det omdiskuterade förslaget från regeringen om att sänka straffåldern i Sverige. Vi har träffat 19-årige Max som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem i Forshaga. Och han tror inte att en sänkning av straffåldern kommer få bort barn från gängkriminalitet.
1: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt. Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
0: Säger Max, som egentligen heter något annat och vars röst vi bytt ut med anledning av att han har skyddad identitet. Och det här förslaget då om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år, det har ju kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget och moderate justitieministern Gunnar Strömmer säger att det bland annat är för att skydda samhället mot farliga personer. Och även om detta kan du höra mer i vår app Sveriges Radio. Finns ett inslag där under den lokala nyhetsfliken. Och som sagt på startsidan i appen där också så hittar du det senaste från Ukraina då, som under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset bland annat ger en rapport där.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Där inne allt jag har. Och här är min nyckelknippa. Den är, ligger fortfarande här på skrivbordet och skramlar. Vad gör det med dig då? Du som kanske är lite skrockfull av dig sådär och aldrig skulle kunna tänka dig att lägga ett nyckelknippa på ett bord. Ja, lite skavigt ska det väl vara. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Hur blir det för dig om du ser en nyckelknippa ligga på ett bord? Susanne har kommenterat här i våra sociala medier. Skriver absolut inga nycklar på bordet. Nej, nej, nej. Och Camilla har skrivit att hon går aldrig under en stege. Till exempel. Och det här apropå då frågan om hur skrockfull du är. Finns det något som du måste göra eller absolut inte gör för att liksom ha turen på din sida? Själv så såg jag tidigt i morse när jag körde till jobbet en svart katt som korsade vägen. Och liksom på reflex då så vände jag huvudet lite grann halvt över axeln så där och liksom spottade tre gånger så där. Även fast jag inte anser mig vara en särskilt skrockfull person så blev det liksom ändå reaktionen när jag såg den där svarta katten springa över vägen. Så jag hoppas att jag ska ha liksom värjt mig mot eventuell otur nu då. Men vi får se. Nycklarna ligger som sagt på bordet. Nåväl, vi släpper skrockfullheten för nu. För särskilt mycket skrock och så är det väl inte inblandat när man ska ta fram en väderprognos. Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Sånt där håller inte ni på med, va, meteorologer?
1: Nej. Det gör vi väl inte, kanske till privatlivet då, men inte annars så mycket i jobbet.
0: Ja. Vi ska komma in på prognosen, men är det någonting så där som du då i ditt privatliv gör eller inte gör för att få med dig eller värja dig, få med dig tur eller värja dig mot otur?
1: Ja, men jag funderar lite och jag är nog lite samma som det där med svart katt över vägen, så då vill man gärna spotta lite grann över axeln eller i alla fall låtsas. Och sen när jag var liten, då aktade jag mig för, då kunde jag inte gå på A-brunnar. De var farliga.
0: Ah, det är en klassiker.
1: Men det
0: också
1: har jag släppt, för det har varit väldigt jobbigt till slut.
0: Just det, men K-brunnarna, där trampar man gärna.
1: Ja, de skulle vara tur, va?
0: Ja, precis. Eller kärlek kopplar jag det till. Och riktigt unikt med sådana V-brunnar som fanns, rektangulära. Där var det tur. Och lite, ja. Vi släpper det där för nu, tror jag. Vi lämnar den diskussionen åt lyssnarna i våra sociala medier. Kom jättegärna in med tankar om det där, om skrockfullhet och sådär. Väderprognosen för idag då, hur ser den ut?
1: Ja, det är mycket moln på himlen som vi kommer ha. Kan vara någon liten skur som tangerar vårt område också. Och sen fram emot eftermiddag, kväll, ja, vi kan också ha lite mera solchanser då. I övrigt kan vi ha även lite solglimtar nu under morgon förmiddag också. Men som sagt, lite större chanser sen under eftermiddag, kväll, samtidigt som även någon skur kan förekomma lika väl då.
0: Okej, och temperaturer?
1: Temperaturer ligger någonstans mellan 15 till 18 grader. Och på det så har vi nu för tisdagen en sydlig vind, men som överlag är ganska svag.
0: Då tackar vi så mycket för den prognosen, Magdalena. Och så undviker vi A-brunnarna idag och framöver dem.
1: Det gör vi. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Ashford och Simpson med låten Solid här i P4 Värmland. Klockan är 8. Du ska få en nyhetsuppdatering från Ekot med Christian Lönner som bland annat handlar om en nyhet kopplad till det kommande valet.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Om Volvo bytte motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Klockan är 8:05 och solen skiner faktiskt in genom fönstret här i studion just nu. Annars så väntas mestadels molnigt väder idag. Någon solchans här och där, samtidigt någon lokal skur som kan falla. 15-18 grader på termometern och sydlig vind. Ja, det är väl okej ändå för en tisdag i juni.

0: American Authors, Best Day of My Life. Utrikesnyhetsflödet domineras den här tisdagsmorgonen av läget i Ukraina. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot grannlandet. I Kiev, huvudstaden i Ukraina, har 4 människor dödats och 60 skadats. Och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och i andra städer runt om i Ukraina har ryska attacker slagit till med skadade personer och infrastruktur som resultat. Och Ukrainas president Zelensky har ju i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack. Det här rapporterar Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Du kan höra honom rapportera mer om läget i Ukraina i vår app Sveriges Radio. Och där kan du också ta del av ett inslag under den lokala nyhetsfliken då, om det här omdiskuterade förslaget från regeringen att sänka straffåldern i Sverige. Vi har träffat 19-årige Max som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem i Forshaga. Och han tror inte att en sänkning av straffåldern kommer få bort barn från gängkriminalitet.
1: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt. Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
0: Säger Max, som egentligen heter något annat och vars röst vi bytt ut också. Förslaget då om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har ju kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget och moderata justitieministern Gunnar Strömmer säger att det bland annat är för att skydda samhället mot farliga personer.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Yvonne Elliman, If I Can't Have You.
1: Det här är så orättvist som det kan bli.
2: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
3: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
4: Potholes och småhörlor och bulor.
5: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
6: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
3: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
7: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
8: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Alma Löv museum i Östra Ämtervik höll stängt förra sommaren, det kanske du har koll på. Du som inte varit där kan berätta lite kort att det är ju en stor konstutställning då med konstverk och installationer i och på fältet omkring en stor renoverad lada, kan man säga. Och budskapet förra sommaren var att museet ville ha tid att reflektera över hur verksamheten skulle utformas framåt med ett särskilt fokus på ekologisk hållbarhet och konstnärlig frihet. Och nu är vi på plats, Christian.
1: Ja, jag står ju här med självaste Alma Löfs konstnärliga ledare Stella Bros. Och framför Orangenladen, som den stora ladan väl heter.
2: Ja, Palais Orangestrat.
1: Just det. Så blir det med det. Men vad är det som händer? Det pågår en hel del, ser man här. Det muras och det är lite nyanläggda dammar och nya skjul och hus och grejer. Ja. Vad är det som händer?
2: Ja, vad är det som händer? Det händer. Just nu händer det väldigt mycket på samma gång. Och som vi ser där, vi tittar här över en av vattendammarna som vi grävde förra året. Ser vi två murare, Kasper och Linas, som håller på och murar upp Gunilla Bandolins nya verk som blir ett permanent verk här på Alma Löv. Mm. Jag tänker vi kan gå dit och titta lite närmare.
1: Vi kan röra oss dit. Ja. Vad är det som blir den stora wow-faktorn nu när ni öppnar igen 27 juni?
2: Det blir nog en kombination av allting, tror jag. Alltså, vi höll ju stängt förra året. Mm. Och vi höll stängt för att kunna arbeta med framförallt utomhusområdet. Och tänka till lite hur vi vill utforma både hur man rör sig i området, men också integrera konstverken också i naturen. Så att nu i år så har vi två nya verk. Dels Gunilla Bandolins verk som muras upp, och sen Inga-Lena Klinells glasträd som ska installeras i det där huset eller den paviljongen som vi håller på och bygger. Så vi väntar bara på att glasen ska komma så vi kan göra det sista.
1: Vi ser alltså, vi står en liten bit längre bort, i en sorts hussklätt eller paviljongsklätt av något trä, gissar jag.
2: Ja, precis. Och vi har bränt allt trä. Vi har bränt väldigt mycket trä som en slags impregnering och liksom göra träet mer hållbart. Så det svarta är inte färg, utan vi har bränt allting och så borstat och oljat. Mm.
1: Att ni har varit stängda nu ett år, var det riskabelt, tror du, på något sätt för verksamheten?
2: Både ja och nej, tror jag. Jag tror för kanske att en publik, jag har ju hört att det är många som har trott att vi har stängt för gott och som tror att vi inte återkommer. För oss har det nog varit väldigt bra att få dels en tankepaus, men sen har vi också arbetat väldigt mycket förra året, så det blev inget pausår. Vi har ju arbetat minst lika mycket, men utan publik, lite grupper förra året, men inte den här dagliga publika verksamheten. Vilket var väldigt skönt för oss att kunna arbeta i fred och verkligen kunna jobba på.
1: Ja, för varje gång man är här, jag har ju varit här i många år vid olika tillfällen, och det är ju alltid något som händer och puttrar i liksom nejderna här. Mm. Det nämndes att den här pausen också skulle vara någon form av nyriktning konstnärligt, eller har jag förstått det fel då?
2: Ja, konstnärligt. Alltså, jag tycker kännetecknande för Alma Löv är att det inte finns en stark skiljelinje mellan konst och natur. Att det integreras. Om man tittar in i den stora huvudbyggnaden till exempel, så växer naturen in i ladan och blir en del av konstverken, eller någon slags interaktion mellan konstverket och rummet och sådär. Så att det är väl lite den linjen också, att fokusera ännu mer på att utveckla naturområdet, men också tillsammans med ny konst. Och vi hade ett stort, jag vet inte, nu ser vi inte det, men här bakom förra hösten hade vi ett stort samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. Mm. Så vi hade 20 arkitektstudenter här som fick experimentera fritt. Ja. Och så de har byggt en fontän i översta dammen. Okay. Så häromdagen installerade vi en pump upp dit.
1: Vad hoppas du på den här säsongen?
2: Vad hoppas jag på? Nej, men jag hoppas att vår publik hittar tillbaka. Såklart. Och att vi... Ja, vad hoppas jag på? Jo, men att vår publik hittar tillbaka. Kanske att vi också hittar en ny publik. Mm. Och att folk kan ta till sig det. Ja. Det som vi visar.
1: Det säger Stella Bros, konstnärlig ledare på Alma Lööfs konstmuseum. Yeah.

0: Selfish med Eva Jomatate. Får vi tona ut här nu för en ekouppdatering från Christian Lönner.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.
0: Rapporterade Christian Lönner som är med oss från Eko-redaktionen i P4 den här tisdagsmorgonen. Elton Eriansson och Sven Westerdahl på plats här i studion.
2: Ja men, rakryggad sitter jag här och väntar.
0: Är du så rak i ryggen?
2: Ja, nej, jag skojar. Jag är lite krokig i ryggen.
0: Ja, men där, upp. Rätt upp bara. Ja, så.

0: Michael Jackson, Thriller. Klockan är 8:30, dags för lokala nyheter med Sven Westerdahl.
1: Sänkningen av straffåldern kommer inte att få bort barn från gängkriminalitet. Det tror 19-åriga Max, som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt.
3: Som 17-åring dömdes Max, som egentligen heter något annat, för ett grovt brott, och han bor nu på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Han har skyddad identitet och rösten är utbytt. Förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget, som moderate justitieminister Gunnar Strömmer motiverar så här.
4: Syftet är primärt att skydda samhället mot farliga individer genom upprättelse av de brottsoffer som har drabbats av en viss brottslighet, och också få bättre möjlighet att skydda de här barnen från så att säga gängen.
3: Men Max är skeptisk.
2: Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
3: Kristin Nioro Eriksson är rektor på Klarälvsgården. Hon har förtroende för kriminalvård.
5: Jag litar fullständigt på att kompetensen finns och förberedelse för att omhänderta dessa barn. Det är hemska saker de har gjort, såklart. Det glömmer vi aldrig. Men vad kan vi göra så att det blir bättre i framtiden?
3: Max tycker själv att han förändrats under sin strafftid.
2: Man var ung, så man var inte så här lika mogen som man är nu. Så man räknar inte med konsekvenser. Det var det som hände mig. Att jag inte tänkte i förväg.
1: Reporter Christian Dyresjö. Efter att Konkurrensverket gjort en granskning av byggprojektet om och tillbyggnad av Färjestad ridklubb 2018-24, så har de nu meddelat att Karlstad kommun gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling. I beslutet skriver Konkurrensverket att Teknik- och fastighetsnämnden förtjänar kritik för sitt agerande, men att inga ytterligare följder kommer med beslutet. Moa Wickberg och Jesper Johansson från Karlstad paddlarklubb, de är nu uttagna till truppen som representerar Sverige i sprint-EM i Portugal 11-14 juni. Moa och Jesper ska paddla K4 500 meter på EM.
0: Morgonens nyhetsredaktör Sven Westerdahl med den uppdateringen. Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI, med en prognos som säger molnigt. Chans för solen att titta fram, samtidigt som någon skur också kan förekomma. 15-18 grader och sydlig vind.

0: the lessons I've learned. Counting Stars, One Republic.
1: Jag kan vara lite som en kompis.
2: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
1: Ibland skrattar jag när jag lyssnar på radio.
2: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
1: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. P4 Värmland, Sveriges radio.
0: Och Rebecka Björkholm är med oss från Trafikredaktionen.
3: Ja, det är en bra trafikmorgon faktiskt, utan akuta störningar inrapporterade. En del vägarbeten som är igång, bland annat på riksväg 62 vid Deje. Det är ju avstängt och där får man följa omledningsskyltarna genom Deje. Det här är ett arbete som pågått här sedan några veckor tillbaka och väntas pågå till början av oktober. Tipsnumret till Trafikredaktionen 020 999 444.
0: Från trafiken över till radiosporten med Janne Rindstig. Och just nu ganska låga förväntningar på svenska VM-framgångar i fotboll.
4: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
5: Det Potter overtok er ganske skjørt, at det er små marginer til å falle ned på et bunnivå som rett og slett ikke holdt å ta et eneste poeng i gruppa heller.
6: Er du forvånet at det så så ille ut for Sverige i perioder av denne matchen?
5: Faktisk ikke. Jeg sa det til en del av mine kollegaer at vi må huske hvor Sverige var hen for et drøyt halvt år siden, latterliggjort i VM-kvaliken. Tok 2 poeng på Sveriges kamper. 9 poeng bak Kosovo. Vi snakker det nivået. Potter fikk inn nødvendig energi, selvtillit og fikk en Viktor Gyökeres som sendte omtrent Sverige egenhendig til USA. Så når Sverige

0: reise hit til Ullevål mot et norsk lag og bytte så mange på laget og sende ut så mange nye konstellasjoner mens Norge stiller på med alt det beste man har bortsett fra Haaland Ødegaard så forventer jeg stor forskjell på lagene men kanskje ikke så stor
1: sa Kristoffer Løkberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om en mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5 6-3 och är klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka. Men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
2: Rapporterade Radiosportens Janne Rindstig. Hoppas du har en god start på denna tisdag 2 juni. 20:09 klockan. Här är Huey Lewis and the News med The Power of Love.

0: Flera skolor i Kristinehamn står inför stora förändringar. Bland annat så läggs lågstadieskolan Strandskolan ner och ett högstadium försvinner enligt förslaget som kommunstyrelsen sa ja till med knapp majoritet igår. Och förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige. Lars Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd, med mig nu. Hur känns det att ha tagit ett sånt här beslut, Lars?
1: Jo, men det känns väl bra att vi ändå gör någonting. För att som underlaget på barn i skolan sjunker ju drastiskt. Och vi måste göra någonting. Det här är ju ett förslag nu som kommer gå till fullmäktige och sen vidare till skolan för vidare utredning. Så att vi har ju 4 stycken förslag egentligen som vi tog beslut om igår på KS.
0: Vad är främsta argumentet då för att lägga ner Strandskolan, om vi börjar där?
1: Ja, vi har ju ett sjunkande födelsetal och barnafödelsen i Sverige överlag är ju alldeles för dåligt just nu. Och som det ser ut i Kristinehamn så kommer vi att tappa ungefär 300 elever fram till 2030. Och då måste vi ju göra någonting.
0: Och dessutom så föreslås att ett högstadium läggs ner. Det kan bli en ny lågstadieskola i södra kommundelen. Och i så fall så läggs Grunnebacka skola ner, om jag har förstått det rätt. Varför inte satsa vidare på Grunnebacka istället?
1: Ja, vi har väl tänkt så att som det är just nu så de här barnen som bor på västra sidan om 26an, de bussas in till Kristinehamn och har väldigt långa skoldagar på grund av det. Det är ju nästan 3,5 mil för de som har längst. Och nu tänkte vi till att om man lägger en skola, en F3-skola istället för en F6 som är i Grunnebacka just nu, så skulle man kunna ha samma princip som vi har haft i Ölmö, att man bussar och bussen går i två olika håll egentligen, så att man minskar då restiden för barnen avsevärt.
0: Och de här punkterna som vi nämnt hittills då, de klubbade ju ni i styret igenom med knapp majoritet. Däremot så fick ni mer oppositionen om att utreda framtiden för Björneborgs skola. Vad blir viktigt där i den frågan?
1: Ja, Björneborg står ju inför en stor upprustning och det förslaget vi har det är ju att man ändra bygger en ny skola eller rustar upp den skolan som vi har. Och då får man ta beslut om man ska ha F3 eller F6. Nu tycker väl, vi har ju en stor etablering på gång i Björneborg och jag tror att det är viktigt att vi har en närhet till en skola just till det också. Sen är det ju så att den här processen har ju varit väldigt lång och vi har ju haft en sån här medborgardialog, komplexa frågor ihop med SKR. Och det som är lite synd i det här, det är ju att de olika partierna som har varit representerade, alla partier i Kristinehamn har varit representerade. Och där har vi varit väldigt överens om att vi måste göra någonting. Och framförallt det här med att dra ner till 2 högstadieskolor och ha en F6 istället på ett ställe. Det var alla partier överens om i den gruppen. Men sen närmar vi oss val. Så det är väl därför som de åsikterna kommer nu.
0: Mm. Men om vi är kvar i det här med Björneborg då, så har jag förstått som att oppositionen var kritisk på kommunstyrelsen, efterlyste liksom en ordentlig konsekvensbeskrivning och plan för hur stora klasser man vill ha innan man tar beslut om lokalerna, så att säga. Har ordningen gått rätt till här eller har det blivit lite bakvänt?
1: Nej, jag tycker väl att den har gått rätt till. Det vi kan vara med och påverka framförallt det är ju att ta bort skolor. Då är det ju ett fullmäktige beslut och då är det ju så att när vi har alldeles för mycket lokaler i förhållande till elever så gör ju det att det drar resurser från undervisning och det är ändå det som är viktiga.
0: Avslutningsvis då, Lars, frågan om skolornas framtid i Kristinehamn går nu vidare till kommunfullmäktige. Tror du att det kan bli stormigt väl där?
1: Ja, ser man hur det har varit på kommunstyrelsen så kommer vi ha en lång debatt. Och det är väl jättebra att vi lägger skolan i fokus. För det är precis det som är meningen med den här undersökningen. Att vi måste se över hur skolstrukturen i Kristinehamn ska se ut. Och då måste vi ha en långsiktig plan. Vi kan inte springa på enskilda ärenden utan då måste vi ha en plan som håller över tid.
0: Säger Lars Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kristinehamn, där flera skolor alltså står inför stora förändringar.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester en dag i sänder.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

Ed Sheeran, Sapphire här i P4 Värmland, några minuter i 9, tisdag morgon 2 juni. Molnigt väder att vänta idag överlag, men på sina håll chans för solen att titta fram, samtidigt som någon skur också kan förekomma lokalt. Så att lite av varje, helt enkelt. Temperatur 15-18 grader och sydlig vind. Mycket moln under kvällen sen, men också någon solglimt här och där. Under natten mulet med enstaka skurar.

0: Ja, lite varierande väderprognos från SMHs meteorolog Magdalena Folstad som sagt. Enligt The Weather Girls som vi hörde här då så ska det regna karar minsann. Nu är klockan 9, dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande, enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Och klockan är 9:05 denna tidiga tisdag, om vi ser till kalendern då. Alltså en tidig tisdag i juni, andra juni, bara ett par dagar in i denna sommarmånad. Men som sagt, 9:05, jag hoppas att du har vaknat till ordentligt.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Vi får väl se hur det blir med det där vart efter under dagen här i Värmland. Mestadels molnigt väder att vänta enligt prognosen i alla fall från SMHI. Under morgonen så har vi rapporterat om att Ryssland under natten attackerat Ukraina med över 650 drönare och över 70 missiler. Det här uppger Ukrainas flygvapen enligt nyhetsbyrån AFP. Och TT sammanställer att minst 10 civila har dödats och över 100 skadats i de här ryska attackerna runt om i Ukraina. Sofia Westberg från Karlstad jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF, och bor i Kiev sedan snart 2 år. Sofia, med mig på telefon nu från Ukrainas huvudstad. Hur mår du efter natten?
1: God morgon. Jo, men jag mår ganska bra. Jag är väldigt trött. Det har inte blivit så mycket sömn. Det var ju väldigt kraftiga attacker som riktades i princip mot hela Ukraina, men framförallt Kiev, Charkiv och Dnipro. Då. Så i Kiev där jag befinner mig så har det varit en ganska stökig natt med, som du sa innan, mycket både drönare och missiler. Så det blev ganska många timmar i skyddsrum.
0: Mm. Ja, precis. Du är inne på det, men om du liksom skulle ytterligare beskriva omfattningen av just nattens attacker jämfört med senaste tiden, så hur det har varit?
1: Jag har ju varit här ganska länge nu, och det här är ju ett återkommande mönster. Det är ju inte ovanligt med så här stora attacker som riktas mot olika städer, och framförallt inte då mot Kiev. Så att, jag ska inte säga att det är liksom någonting vi är... Man vänjer sig väl aldrig riktigt, men man lär sig att leva med att det blir så här från tid till annan. Sen kan det ju gå perioder där det är relativt lugnt och inte händer så mycket, och sen så kommer det någon sån här större attack igen. Så att, det är liksom inom ramen för vad man förväntar sig när man bor här. Man har ju liksom, vi som bor och lever här, vi har ju liksom träning och utbildning på vad det innebär att leva med sån här hot som Ukraina har mot sig. Så att, vi har ju fått, vad ska man säga, man är ju medveten om att det är så här det är, och våra säkerhetsrutiner har ju liksom höjd för att vi ska klara av en sån här situation. Men det innebär ju inte att det inte är jobbigt när det väl händer. Det är klart att man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför, även om man vet att det är till ens hjälp, så att säga, så smäller det ju ganska bra.
0: Ja, nej, jag tänkte fråga det, för du har ju varit med hos oss här tidigare vid ett par tillfällen i P4 och berättat också då om hur ukrainarna liksom anpassat sig till en vardag där flyglarm och återkommande attacker blivit just vardag, och också att motståndskraften hos befolkningen liksom har varit stark, så hålla modet uppe. Men hur påverkar den senaste tidens och framförallt då nattens attacker, vad ska vi säga, stämningen eller känslan?
1: Nu är det är ju väldigt tidigt. Vi ligger ju en timme före er, men det är fortfarande en tidig morgon här i Kiev, och det som alltid händer efter en sån här natt är att man liksom man samlar intryck, man samlar statistik, det börjar komma, man uppdaterar statistiken, hur många människor som har omkommit och skadats, och det börjar komma ut bilder från räddningstjänst och andra aktörer på liksom byggnader som har skadats och hur det ser ut i stan och så. Och det blir alltid liksom någon form av lite ödesmättad stämning när man liksom, när man träffar sina vänner och kollegor, och natten sammanfattas och man inser liksom hur mycket skador och hur många offer det blir efter varje sån här attack. Så att det är klart att det känns på djupet, och det är ju 4,5 år snart av krig som ukrainarna har genomlevt. Så att det tär ju, men jag vill verkligen säga också att det, liksom, försvarsviljan är fortsatt väldigt hög, och människor kämpa på. De lever sina liv och de går på konserter, och de går ut på restaurang och käkar, och affärerna är fulla med varor, och livet fortgår ju. Så när det inte är attacker så är ju livet ganska hyfsat som vanligt, eller vad man ska säga, i alla fall i de större städerna när man inte är vid fronten. Så jag skulle säga att de har ju tyvärr behövt bli väldigt motståndskraftiga på grund av den situationen de befinner sig i. Och det kommer de fortsätta vara, för det finns ju liksom inget riktigt alternativ till det.
0: Mm. Och avslutningsvis, Sofia, du jobbar ju då för MCF som sagt, och i ditt jobb så har du ju senaste tiden då, efter flera stora attacker, så varit runt och besökt både bombade hus och även museer som det varit på senaste tiden. Hur är det att uppleva det?
1: Ja, det är ju väldigt speciellt att komma till både bostadshus och offentliga byggnader som har blivit träffade av drönare och missiler eller av tryckvågor av något slag. Vi var inne på Nationalmuseet i veckan som gick, där i princip inte en fönsterruta är hel, där en tryckvåg hade träffat byggnaden och så alla föremål hade liksom kastats omkull, och det var ju framförallt byggnaden där som var skadad, och även det nyrenoverade Tjernobylmuseet träffades och är där i princip förstört. Och där fick vi också komma in då tillsammans med ukrainska räddningstjänsten och titta. Och det är ju en otrolig förödelse, men det värsta är såklart när man besöker en civil byggnad som det bostadshuset som träffades i attacken den 14 maj, där 24 människor omkom, en hel huskropp som bara raserades, där människor som bara försöker leva sina liv och bor bara liksom raderas ut i en attack. Och det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats där man sätter upp minnesmärken och det kommer upp bilder. Det är liksom det är barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit, och det läggs ut nallar och små teckningar. Det är svårt att inte röras på djupet när man besöker de här platserna. Så det, ja, men som sagt, idag är ju åter en sån dag då där det finns nya skadeplatser och kommer läggas ut nya blommor och nallar i Kiev.
0: Mm. Och samtidigt så gryr en ny dag på något sätt. Vad förväntar du dig kommande dygn, eller vad är du inställd på liksom?
1: Nej, men det är ju lite business as usual. Jag ska gå till jobbet och göra det jag alltid gör, och så gör ju alla andra här också. Och så vet man bara att antingen så blir det en ny attack eller så blir det inte det. Det är liksom så, det är så livet är här, så att man lever liksom i princip från flyglarm till flyglarm, och så när det väl går ett larm, ja, då får man analysera läget och ta det därifrån. Så att det blir en ny dag på jobbet i Kiev.
0: Sofia Westberg från Karlstad som jobbar på MCF och bor i Kiev. Stort tack för att du var med här i P4 Värmland och rapporterade om läget efter nattens omfattande attacker.
1: Tack.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med en ny version av G's odödliga klassiker När vi gräver guld i USA. Och i Tjuvjakt då är ju Orups son Kid med, så att det är ju barnen helt enkelt till Glenmark Eriksson Strömstedt som gör den här versionen. Vi får väl se hur det blir med den där guldgrävarjakten väl om ett par veckor när fotbolls-VM drar igång. Det var ju ett bakslag får vi säga i träningsmatchen mot Norge igår. Norge vann med 3-1 mot Sverige efter att ha tagit ledningen med 3-0 redan efter första halvlek spelad. Och Sverige sågas rejält nu faktiskt i grannlandet här efter gårdagens landskamp på Ullevål. Graham Potters manskap jämförs med ett division 4-lag i norsk media. Sverige är ingen måttstock inför VM, skriver Dagbladet. Och de har rubriken också att det har aldrig varit värre för svensk del, alltså så. Och krönikören Esten Osäter skriver att den svenska nedförsbacken tar inte slut en vecka efter att ha blivit slaget av lillebror Norge i ishockey-VM, så blev de utspelade och förutmjukade även i fotboll mot ett blått och gult, men mest av allt grått svenskt lag, gav det en målchansbonanza som Ullevål-publiken aldrig förr har sett i dessa grannmöten. Ja, nej, det var ju inte alls vad man hade hoppats på så här med ett par veckor kvar till fotbolls-VM. Alexander Isaks reduceringsmål i andra halvlek, en liten ljusglimt ändå, va? Nya tag på torsdag, hemma match då för svenska herrlandslaget i fotboll mot Grekland. Det är det verkliga genrepet det inför VM-premiären mot Tunisien, som ju spelas tidigt på morgonen den 15 juni. Och vi kan notera att faktiskt även Tunisien fick ett tuff landskamp igår, förlorade mot Österrike i Wien med 1-0. Flera analyser, intervjuer, expertutlåtanden, allt möjligt förstås från gårdagens landskamp hittar du i Sveriges Radio-appen under Radiosportens egen flik där.

0: Imagine Dragons, Thunder. 9:30 klockan, du ska få en ekouppdatering av Christian Lönner.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
2: Vi på P4 Värmland håller dig uppdaterad.
3: Vi fick precis nu nyheten om att förvaltningsrätten...
2: Ibland på oväntade sätt.
4: Idag får vi först mest mulet och regn.
2: Lägg till P4 Värmland som din lokala kanal i Sveriges radioappen.
5: Det du hör här i bakgrunden, det är kollegorna till mig här som spelar pingis.
2: Och låt oss uppdatera och underhålla dig.

0: Pernilla Andersson, Roses var det där. Klockan är 9:30 denna tisdags förmiddag, får vi väl kalla det då, 2 juni. Sven Westerdahl ska ge dig en nyhetsuppdatering och det handlar om förslaget om sänkt straffålder.
1: Sänkningen av straffåldern kommer inte att få bort barn från gängkriminalitet. Det tror 19-åriga Max, som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt.
3: Som 17-åring dömdes Max, som egentligen heter något annat, för ett grovt brott och han bor nu på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Han har skyddad identitet och rösten är utbytt. Förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget som moderate justitieminister Gunnar Strömmer motiverar så här.
4: Syftet är primärt att skydda samhället mot farliga individer genom upprättelse av de brottsoffer som har drabbats av en viss brottslighet och också få bättre möjlighet att skydda de här barnen från så att säga, gängen.
3: Men Max är skeptisk.
2: Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
3: Kristin Nioro Eriksson är rektor på Klarälvsgården. Hon har förtroende för kriminalvård.
5: Jag litar fullständigt på att kompetensen finns och förberedelse för att omhänderta dessa barn. Det är hemska saker de har gjort såklart. Det glömmer vi aldrig. Men vad kan vi göra så att det blir bättre i framtiden?
3: Max tycker själv att han förändrats under sin strafftid.
2: Man var ung, så man var inte så här lika mogen som man är nu. Så man räknar inte med konsekvenser. Det var det som hände mig. Att jag inte tänkte i förväg.
1: Och reporter här var Christian Dyresjö. Fortum har nu lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk i Bastvålen i Torsby kommun. I ett pressmeddelande skriver Fortum att kraftverket, som skulle bestå av 2 konstgjorda vattenmagasin, skulle kunna lagra el för 900 000 hushåll under ett dygn och liknar det med att ha ett dygns kärnkraftsproduktion på lager. Många boende i området där Fortum vill bygga pumpkraftverket har protesterat mot planerna. Fortum har ansökt också om tillstånd för ett pumpkraftverk i Älvdalens kommun i Dalarna och utreder fortsatt möjligheten att bygga ytterligare ett i Höljes i norra Värmland. Moa Wickberg och Jesper Johansson från Karlstad paddlarklubb, de är uttagna till truppen som representerar Sverige i sprint-EM i Portugal 11-14 juni. Moa och Jesper ska paddla K4 500 meter på EM.
0: Rapporterade Sven Westerdahl som... Ja, nu är det lite mer molnigt.
1: Ja, det är
0: inte så, inte någon sol som skinner in längre. Men det kan bli lite glimtar här och där idag ändå.
1: Det blir väl värda.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja.
0: Men samtidigt också någon lokal regnskur som kan förekomma.
1: Du ställer till det för mig nu.
0: Mm. Nu är juni här.
1: Tack.

0: Don't speak, sjunger Gwen Stefani och No Doubt. Men jag vill ju utan tvekan att Rebecka Björkholm ska prata om trafikläget.
1: Ja, det är inga tvivel om att det har varit en lugn morgon i alla fall. Jag har tack och lov undvikit olyckor och störningar. Men däremot är det en del vägarbeten som är igång. Bland annat så är det på länsväg 204 mellan Degerfors och Gullspång trafikljus som reglerar trafiken mellan Mo och Revsten i samband med ett kabelarbete. Och det här är bara ett av flera arbeten som pågår på olika platser runt omkring i länet. Ser du akuta störningar, då är du varmt välkommen att tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Från trafikuppdatering över till Radiosporten med Janne Rindstig om en anfallare som hamnat i en belgisk frysbox.
2: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge, och då inte hos tränarna utan
3: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
4: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
3: De ville få bort mig, och det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Och sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget. Alltså, de har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
4: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
3: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort, men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra slut ändå.
4: Astrid Johansson, Radiosporten.
2: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen

Den ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous. Elton Einarsson heter jag som står i studion i Karlstad och vi har reporter Christian Dyresjö kvar på Alma Löv museum i Östra Ämtervik minsann.
1: Ja, jag har stannat kvar här och sett till så att arbetet pågår ordentligt inför öppningen den 27 juni. Och jag sitter bredvid faktiskt en av murarna som håller på med ett av de nya installationerna eller konstverken som ska till här, Kasper. Kan du berätta lite vad det är du gör?
2: Ja, jag har murat tegel och lekasten inför det här konstprojektet. Mm. Så jag gör.
1: Vad är det som ska hur ska det se ut?
2: Ja, det ska väl vara en fin cirkel, halvmåne som ska följa naturen ut i trappor.
1: Ja, och Stella Bro sitter här bredvid mig, konstnärlig ledare på Alma Löv. Hon sa att det är svårt att få tag i duktiga murare. Är det någonting som du upplever?
2: Jo, muraryrket är väl brist på egentligen folk som gör det. Det är inte så många som väljer just det yrket. Så det är lite speciellt.
1: Ja. Varför är det så, tror du?
2: Tungt och smutsigt. Framförallt känns det som. Nej, de har sagt att det varit lite utdöende yrke. Så då är det lättare, tyckte jag, att hitta jobb. Och det var väldigt roligt att hålla på med.
1: Var det därför du valde att bli murare?
2: Ja, rent av så tyckte jag det jag hade svårast för när jag gick yrkesgymnasie. Så då ville jag ha en utmaning. Och då började jag med murning istället.
1: Okej. Okay. Så du tar inte den lätta vägen?
2: Nej, inte alltid kanske.
1: Hur mycket arbete återstår det här då på det här projektet?
2: Jag hoppas väl att inte mer än en veckas arbete totalt kvar. Mm. Om vi kör på ordentligt.
1: Hur länge har ni hållit på?
2: Nu har vi hållit på i 5 arbetsdagar. 50 idag.
1: Mm. Okej. Okay. Då säger jag lycka till. Och det var Kasper, alltså murare på Alma Löv konstmuseum utanför Sunne.
0: Alma Löv som ju höll stängt förra sommaren men nu tagit en liten gjort en återstart då helt enkelt och öppnar igen i slutet av juni. Reporter Christian Dyresjö på plats där i den konstnärliga auran. Mm.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Ni är många också som hört av er till oss i sociala medier framförallt. Det går ju alldeles utmärkt att liksom kommentera våra inlägg som vi lägger upp där. Och jag har ju under morgonen ställt frågan hur skrockfull du är. Om det finns något särskilt sådär som du måste göra eller för den delen absolut inte gör för att liksom få turen på din sida, så att säga. Det kommer en hel del exempel här från Frida till exempel, som aldrig går under en stege. Inga nycklar på bordet, aldrig gå på brunnslock med A på. Måste samtidigt gå på minst 6 stycken brunnslock för att det ska betyda kärlek för henne då. Alltså brunnslock då med bokstaven K. Säger också tvi-tvi då när svarta katter går över gatan. Och även så säger hon att det är, om hon ser en vit fjäril som flyger förbi, så säger hon att det är en person, eller för henne då så betyder det att det är en person som hälsar på från andra sidan, så att säga. Många exempel där från Frida. Och Elisabeth är inne på det här också med att lägga nycklar på bordet. Jag kan bara exemplifiera det här igen då. Jag har ju haft faktiskt mina bilnycklar liggandes på skrivbordet här under hela morgonen i princip. Får väl se vad som väntar mig senare idag eventuellt. Elisabeth, hon var i alla fall med om en stöld i sin bil då på 90-talet. Inträffade det här. Hon la nycklarna på byrån i hallen hos en kompis. Sa då till kompisen att nu blir det inte bra. Kompisen trodde inte på henne då. Men sen nästa dag så kunde Elisabeth ringa till sin kompis och berätta att hon faktiskt hade haft inbrott i bilen då. Och sen dess så lägger hon inga nycklar på varken bord eller byråer eller något sånt. Susanne är också inne på det. Absolut inga nycklar på bordet. Nej, nej, nej. Sen finns det de som är av helt annan åsikt liksom, eller tanke, eller liksom har en helt annan ingång i det här. Daniel till exempel skriver att jag lägger ofta nycklar på bordet, ser inget problem med det. Skrock är skrock och inget annat. Vill man tro på det så får man göra det. Peter också inne på samma spår. Tror inte på det. Händer det så händer det. Och så har vi Sirpa här som också är, ja, likt jag då, som lägger nycklarna på bordet medvetet här nu för att liksom provocera lite grann, skriver att jag är inte skrockfull överhuvudtaget. Jag har nycklar på bordet så mycket som möjligt. Och jag går under stegen och andra ställen också. Då är det ju verkligen på en annan nivå. Alltså att utmana, ja, vad ska vi säga, oturen då. Och helt liksom försöka motbevisa de här annars skrockfulla tilltagen för att värja sig från otur. Allt det här grundar sig i att jag tidigt i morse när jag körde till jobbet såg en svart katt springa över vägen, och på ren reflex då så vände jag mig lite halvt över axeln så, med blicken kvar på vägen fortsatt såklart, men, och liksom tvi tvi tvi sådär. Och det här trots att jag inte anser mig vara en särskilt skrockfull person. Så därför var det fint att få höra lite grann hur du tänker kring det här också, om du är skrockfull och hur du hanterar det. Fortsätt gärna skriv i våra sociala medier.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Traveling Wilburys, Handle with Care här i P4 Värmland. Marie Trygg tar över vid mikrofonen efter Ekot nu klockan 10. Jag ska lägga mina nycklar i fickan, ta bort dem från skrivbordet. Får se vad som händer idag då, för min del, med turen eller oturen.
1: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas då för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Det är förmiddag i P4 Värmland denna tisdag den 2 juni. Marie Trygg heter jag som finns med dig under hela förmiddagen. En molnig historia med lite chans till sol fram på dagen. Någon skur kan förekomma också. 15 till 18 grader och en sydlig vind.

0: Lys på mig med Viktor Lexell här i P4 Värmland. En infekterad vårdnadstvist som lett till politiskt kaos i Säffle. Ja, NVT har granskat den här historien i en rad artiklar. Fallet Ida kallas granskningen. Reporten bakom heter Åsa Asplid. Välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, ni på NVT har ju den här granskningen avslöjat hur politiker i Säffle brutit mot kommunallagen, har anklagats för att ha översett sina politiska befogenheter när de har engagerat sig för den ena parten i den här vårdnadstvisten. Vad var det som gjorde att du ville granska det här?
1: Nej, men vi har ju, som all media i Värmland tror jag, sett att under, framförallt i höstas då, skedde det väldigt mycket konstiga saker i politiken i Säffle. Vi har även fått tips från politiker om det här som vi väljer att kalla Ida-fallet. Och vi har inte riktigt vetat hur vi ska angripa det. Men eftersom konsekvenserna har blivit mer och mer omfattande så har vi liksom landat i att vi måste titta på vad det faktiskt är som har hänt i Säffle.
0: För det är ju sån här, en väldigt känslig fråga, en vårdnadstvist som vi journalister egentligen inte har så mycket med att göra ju.
1: Nej, det har vi verkligen inte. Och det är ju där vi har landat också, men samtidigt är det den som till stor del har varit den utlösande faktorn för allt som har hänt i politiken. Vi har därför valt att hålla den extremt kortfattad. Det som har hänt i vårdnadstvisten är, du har en mamma som anklagar sin tidigare make, barnens pappa, för att ha utsatt dem för grovt våld under lång tid. Vi har en pappa som nekar till alla de här anklagelserna. Och när vi har valt att titta på de domslut som finns i kopplade till den här tvisten, och i domarna så har pappan friats från alla anklagelser om våld. Man har konstaterat att det finns ingenting som tyder på att han har utsatt barnen eller hotar att utsätta barnen eller Ida för våld. Mm. Och det är ungefär där vi håller oss.
0: Just det. För parallellt då med den vårdnadstvisten så har ju då politiker gått in och vad ska man säga, stöttat den här mamman, tagit ställning. Och det är en komplex historia det där med. Går du att sammanfatta det på något sätt?
1: Ja, mamman har ju sökt hjälp av socialförvaltningen i Säffle kommun. De har sagt att om de ska börja utreda barnen så måste den andra vårdnadshavaren, det vill säga pappan, också få kännedom om det här. Det vill inte mamman. Då är det ett antal politiker som har valt att stötta henne och anser att socialförvaltningen i Säffle har agerat fel. Och i det läget har de här politikerna börjat att ifrågasätta tjänstemännen på socialförvaltningen väldigt hårt.
0: Mm. Och det har också varit krav på att nämnden ska göras om. Vänsterpartiet har splittrats i det här och är inte befintliga i Säffle inför valet som kommer. Så att det har varit en turbulens, kan man lugnt säga, i Säffle. Det mest anmärkningsvärda i den här historien som du själv tycker och som har granskat där, vad är det?
1: Ja, men det mest anmärkningsvärda är ju politikernas agerande och att man medvetet bryter mot kommunallagen. Man har klubbat igenom ett beslut att lägga ner socialnämnden, trots att man inför omröstningen där fick information från kommunens jurister och även jurister i Sveriges kommuner och regioner som förklarade för dem att så här kan inte göra, det bryter mot kommunallagen. Man väljer ändå att rösta igenom det här och säger sedan att vi vill i alla fall testa och se om det gick. Man har även valt att rösta igenom att stoppa socialförvaltningens hantering av hela det här ID-ärendet på grund av misstänkt jäv. Det misstänkta jävet går ut på att flera politiker, kvinnojour och även Ida själv har anmält ett stort antal handläggare till IVO och JO. JO till IVO och JO. Och det skulle då i praktiken innebära att om du är missnöjd med ett förvaltningsbeslut, så räcker det med att du gör ett antal anmälningar, så kan du hävda att det är jäv. Det är inte så jävsregeln fungerar.
0: Mm.
1: När jag ställer den här frågan till en av politikerna säger de att nej, men självklart ska man inte kunna obstruera en förvaltningsbeslut på det här viset, men i just det här fallet, menar man då, så går det att hävda jäv.
0: Mm. Och i granskningen så har ju ni också pratat med experter på förvaltningsrätt och kommunallagen som menar att det är ytterst ovanligt att det går till som det har gjort, ja, här i Säffle då.
1: Ja, precis. Det här beslutet som rör socialförvaltningens stopp ligger fortfarande hos förvaltningsrätten i Karlstad. Det kommer troligtvis ett beslut innan sommaren, och allt tyder väl på att det blir bakläxa igen där.
0: Det är en pågående process. Så vad händer nu då? Tre längre artiklar är publicerade på NVT. Hur fortsätter ni?
1: Vi fick, det kommer ju, kommunen har ju själva beställt en rapport om vad det faktiskt är som har hänt i socialförvaltning, socialnämnd, och vi ska ta del av den rapporten, och så det är väl den närmaste uppföljningen. Förhoppningsvis kanske vi även kan få prata med socialförvaltningens chef. Hon har hittills valt att inte uttala sig.
0: Mm. Åsa Asplid är journalist som alltså granskat den politiska turbulensen i Säffle efter en infekterad vårdnadstvist. Tack Åsa för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Espresso Sabrina Carpenter.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: If You Don't Know Me By Now med Simply Red.
1: T4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Under natten så har en stor robot- och drönarattack riktats mot Kiev och flera andra städer i Ukraina, rapporterar Kiev Independent. Och under morgonen här så har vi haft med oss Sofia Westberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon arbetar och bor i Kiev sedan snart 2 år tillbaka. Och så här beskriver hon natten.
3: Det var ju väldigt kraftiga attacker som riktades i princip mot hela Ukraina, men framförallt Kiev, Charkiv och Dnipro. Så i Kiev där jag befinner mig så har det varit en ganska stökig natt med mycket både drönare och missiler. Så det blev ganska många timmar i skyddsrum.
0: I Dnipro så dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har de senaste dagarna varnat för en ovanligt omfattande rysk luftattack mot just Kiev, där då Sofia Westberg från MCF befinner sig. Under morgonen här idag också så har vi hört om brottsdömda 19-åringen som vi kallar Max. Vi har pratat om det här med att sänkningen av straffåldern till 13 år. Max, han tror inte att det kommer att få bort barn från gängkriminalitet. Han menar att barnen kommer att lära sig mer om brott i fängelset. Max, han avtjänar sitt straff på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Ungas brist på konsekvenstänk, tror han, är en bidragande anledning till att man dras till kriminalitet. Du kan höra honom berätta mer i appen Sveriges Radio. Vi har också pratat med justitieminister Gunnar Strömmer, moderat. Han säger att straffsänkningen görs för att skydda samhället från farliga individer. Så resonerar han. Du hör honom också i den där appen. Har du den inte i din telefon så kan jag varmt rekommendera att ladda hem den. Den här tisdagen som vi har att göra med den 2 juni, en molnig historia med i och för sig då lite chans till sol på sina håll. Men även någon skur kan förekomma. 15-18 grader sydlig vind, och under kvällen så blir det fortsatt mycket moln. Också någon solglimt inemellan. Under natten mulet med enstaka regnskurar. Men sommaren är ju här, eller hur?
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

När solen färgar juninatten, den här gången inte med Sven Ingvars utan med Thomas Andersson. Vi juninätter har vi ett antal framför oss. Härligt, det är den 2 juni idag. Vi ska få lokala nyheter med Anna Lingsell strax, men först tänkte jag fråga dig som lyssnar, hur är det egentligen med dina HLR-kunskaper? Och hur är det med dina kunskaper om att stoppa en blödning? Ja, Socialstyrelsen, de ska genomföra en nationell kampanj nu för att lära oss alla att kunna hantera de här sakerna. Regeringsuppdraget handlar om att nå ut med information till allmänheten och utbildning till det som kallas för civilsamhället. Det är ju alla vi och var och en av oss det. Vi befinner oss sedan några år tillbaka i ett helt nytt säkerhetsläge. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har vi levt med den här närvaron av krig i Europa, säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Hon är kristdemokrat. Och regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Här är Ella Langley med Shoes in Texas innan nyheterna 10:30.

0: Houston, Texas, här är P4 Värmland. Det är dags för lokala nyheter nu med Anna Lingsell. Klockan är 10:30.
1: Fortum har nu lämnat in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk i Bastvålen i Torsby kommun. I ett pressmeddelande skriver Fortum att kraftverket, som skulle bestå av 2 konstgjorda vattenmagasin, ska kunna lagra el för 900 000 hushåll under 1 dygn och liknar det med att ha 1 dygns kärnkraftsproduktion på lager. Många boende i området där Fortum vill bygga pumpkraftverket har protesterat mot planerna. Fortum har också ansökt om tillstånd för ett pumpkraftverk i Älvdalens kommun i Dalarna och utreder fortsatt möjligheten att bygga ytterligare ett i Höljes i norra Värmland. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Fler uppmanas också att donera blod. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Vi byter ämne och beger oss ut i trädgården i nyheterna. Äppelträden blommar extra kraftigt i år och det kan leda till en stor skörd i höst.
2: Det är fantastiskt mycket äppelblom i år. Förra året var ju tvärtom, så jag tror att det dels är vädret. Förra året frös många blommor till exempel. Och att träden har vilat sig ett år nu och fyllt på sina energidepåer.
3: Ulrika Thalin är pomolog och driver en äppelgård i Lysvik utanför Sunne. Om de allt för kalla nätterna håller sig borta är förutsättningarna goda för mycket äpplen. Och för dig som vill maximera skörden finns ett par saker man kan tänka på.
2: Ja, jag tänker inte maximera med antal frukter utan maximera frisk frukt. Så då tänker jag kartgallra. Man tar bort ett antal kart så att de andra får chans att utvecklas, få solljus och få sin rätta storlek och färg. Så man skyddar mot sjukdomar och skadedjur.
1: Reporter här var Emilia Finé.
0: Eller så kan man bara låta den här kartan vara kvar och så blir äppelmosen när man går under äppelträdet.
1: Mm, det säger du som bor i lägenhet och inte har jättemånga äppelträd att ta hand om.
0: Ja, jag vet hur det är. Okej, kanske läge att gallra de där kartan då som vi hörde där.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: mitt hjärta.
1: Så heter den, en del av mitt hjärta med Thomas Ledin.
2: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy med Beyoncé. Världsmeteorologiska organisationen WMO uppmanar nu världens länder att göra sig redo. Snart är El Niño här. Den senaste prognosen från WMO pekar på att det är 80% risk att det här väderfenomenet inträffar mellan juni och augusti och ännu större senare på året. Enligt WMO-chefen Celeste Saulo så måste vi förbereda oss på en potentiellt stark El Niño som kommer att förvärra torka och omfattande regn. Även öka risken för värmeböljor både på land och i havet. Många av oss känner säkert till El Niño, eller i alla fall har man hört talas om det. Det är ett förhållande som innebär att ytvattentemperaturerna i Stilla havet utanför Sydamerika värms upp och det inträffar vartannat till vart sjunde år, pågår i uppemot ett år. Vanligtvis så leder det här då till mer regn i södra USA och torrare väder i Australien, Indonesien, södra Asien och sydöstra Afrika. Och det här påverkar ju liksom vädret i hela världen. Det har inte bevisats att klimatförändringarna skulle ha någon påverkan på El Niño i sig. Men klimatförändringarna kan förstärka de vädereffekter som det här fenomenet kan ha.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Det är Stardock Sofitel heter de, bandet från Kristinehamn. You never left my heart. Och vi uppehåller oss fortsatt i Kristinehamn, för i helgen så la polisen där ut ett inlägg på sociala medier med uppmaningen: innan du varnar för poliskontroll, läs det här. Och sen följde ett antal punkter. Lovisa, ingripande polis i Kristinehamn, det var du som la ut det här. Varför gjorde du det?
1: Ja, men det stämmer. Jo, men jag tänker att man behöver tänka sig lite för innan man lägger ut den här typen av varningar. Och i det här inlägget så listade jag lite anledningar till det. Och det var ju så att vi hade en omfattande trafikkontroll på E18, och vi stängde av vägen då i båda riktningar för att vi skulle kunna kontrollera alla fordon som passerar kontrollen. Och under den här insatsen så såg vi då hur man delade information om den här kontrollen, och det spreds i olika sociala mediegrupper. Det delades då detaljer om liksom vad för typ av resurs vi hade på platsen och hur många vi var. Och min poäng med det här inlägget var att man behöver liksom ställa sig själv i alla fall två frågor, och det är: vem vill jag skydda och varför?
0: Ja, vad är problemet med att, att folk liksom skriver, hörni, polisen är där, se upp ungefär, eller vad det nu är man kan se i sociala medier?
1: Ja, men det är ju egentligen flera anledningar. Men dels, det är väl känt för de flesta att vi arbetar med det här arbetet som kallas för nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Och en viktig del av det arbetet är att vi ska kunna upptäcka och stoppa till exempel rattonyktra förare. Och om man då varnar för en kontroll så ger man ju den föraren en chans att kanske välja en annan väg och att fortsätta köra. Och samtidigt så jobbar vi också varje dag för att försvåra för den organiserade brottsligheten. Och då gäller ju det vapen, narkotika, pengar som transporteras på våra vägar. Och det vet vi ju om. Och trafikkontroller, det är ju ett av flera verktyg vi har för att upptäcka och stoppa den verksamheten.
0: Men jag tänker ändå att de flesta vill ju, är ju med på det, att vi vill stoppa rattfyllerister, vi vill inte att folk ska hålla på med olagligheter. Så varför tror du ändå då att många, att det finns de som varnar för era kontroller i trafiken?
1: Ja, jag har inget säkert svar på det såklart, men jag tror att det är en okunskap och att man kanske inte har tänkt hela vägen i konsekvenserna som det kan få. För jag tror också, precis som du, att de allra flesta vill ju inte möta någon som är onykter bakom ratten.
0: Kort till sist då, vad har du fått för reaktioner på det där inlägget som du la ut?
1: Jättemycket positiv feedback överlag. Det har varit väldigt mycket kommentarer och även DMs. Mycket likes och delningar, och det verkar som att verkligen den stora majoriteten är ju på våran sida och tycker som vi. Så det har varit jättefin respons.
0: Säger alltså Lovisa, ingripande polis i Kristinehamn. Tack så mycket för att du var med här i P4 Värmland. Nu ska vi över till Kulturnytt idag med Ylva Nilsson. Och då ska det handla om en trio som får högt betyg. Varsågod, Kulturnytt och Ylva.
2: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
3: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
4: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
5: Cyniken, realisten och romantiken.
6: Och du?
7: Det förälskade båda.
4: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
2: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
0: Denna världsstjärna Taylor Swift, alltid lika högaktuell. Här har vi några ytterligare världsstjärnor från lite längre tillbaka i tiden. Thin Lizzy.

Thin Lizzy, irländska hårdrocksbandet här. Lät inte så mycket hårdrock, inte i den här låten, Dancing in the Moonlight. Men de har ju andra framgångsrika låtar. Whiskey in the Jar, Jailbreak, The Boys Are Back in Town, för att nämna några som alla har blivit hits världen över. Brukar spelas flitigt. Här i P4 Värmland är det, du hör musik från både förr och nu, så kan vi väl sammanfatta det för att ta oss vidare i den här förmiddagen med mig, Marie Trygg. Och vi fortsätter dansa, men nu tillsammans med Miss Li, som dansar med sig själv i den här låten.

0: Från i år är Miss Lis låt Dansa med mig själv. I Ekot klockan 11 ska det handla om Moderaternas förslag om en så kallad slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt. Den där har väckt debatt. Det är Ekot med Johan Hellström som väntar nu när klockan blir 11. Men först om den politiker som utreds misstänkt för barnpornografibrott.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Kanalen är P4 Värmland. Jag heter Marie Trygg. Jag hoppas att du har en riktigt fin tisdag förmiddag. Lite så här blandväder idag. Lite sol, lite regn och lite moln. 15-18 grader. Det är vad vi har att vänta oss. Rebecka Björkholm med oss från Trafikredaktionen.
5: Ja, det är en lugn förmiddag i trafiken utan några akuta störningar på vare sig vägar eller rälsen. Dock är det den tiden på året när det både är vägarbeten och även banarbeten igång. Och det sist nämnda är det bland annat på sträckan mellan Örebro och Gävle. Och då är det mellan Ställdalen och Gävle som tågtrafiken är inställd då på grund av planerat banarbete. Tips nämligen till trafikredaktionen, det är ju... Förlåt, nu tror jag Örebro-tåg i Värmland.
0: Jag bara, ja men i och för sig bra att veta.
5: Ja, det var för att jag hade fel flik upp, men ni får ursäkta där.
0: Det går bra.
5: För faktiskt, jämfört med de andra kanalerna här som jag har hand om, så även om det är ju en del aktiviteter i samband med banarbete på Värmlandsbanan, så är det ändå den här dagen inte så mycket förändringar i tågtrafiken. Så inte heller där var det något större att rapportera om. Är det någonting jag har missat, oavsett var du befinner dig, oavsett vilket land du befinner dig i, 020 999 444.

0: I Remember Everything, Zach Bryan och Kacey Musgraves. Flera förändringar föreslås kring skolorna i Kristinehamn. Vi har hört kommunalrådet, socialdemokraten Lars Nilsson, berätta om det som ligger på bordet. Bland annat föreslås lågstadiet Strandskolan och ett av tre högstadium att läggas ner. Det ska också utredas fall Grunnebacka i södra delen av Kristinehamn ska ersättas med en ny skola och ifall F-6-skolan i Björneborg enbart ska bli lågstadium. Nu finns Marie Odin med från Moderaterna, oppositionspolitiker. De här förslagen var uppe på kommunstyrelsen igår. Vad tycker du om dem, Marie?
1: Jag tycker inte alls att de är bra, för jag tycker att vi har börjat i helt fel ände. Vi pekar ut riktningen först och sen ska vi göra konsekvensanalyser.
0: Hur skulle man ha gjort istället då, menar du?
1: Ja, först skulle man ju göra en konsekvensanalys av att behöver vi lägga ner några skolor, hur ser flödena ut med mera, och även ha med ett barnperspektiv här med en barnkonsekvensanalys. Och det har man ju helt missat. Nu har man pekat ut riktningen och talat om att det här ska bort. Och sen tycker jag det är konstigt att kommunstyrelsen har gjort det när vi har en skolnämnd som har ansvaret.
0: Och ni är ju eniga i oppositionen om den här hållningen som du beskriver här. Men ni är inte emot allt. Alltså, när jag kommer till Björneborg så håller ni ju med om att det ska utredas om det enbart ska bli lågstadium där. Varför då?
1: Därför att då sker det ju en utredning utefter också att vi nu får verkan in till Björneborg med 450 arbetstillfällen. Och så gör man utredningen före man beslutar vad man ska göra. Och det är ju att gå helt rätt väg, anser jag. Medan i de andra förslagen har du pekat ut det här ska bort. Sen gör vi konsekvensanalysen. Om konsekvensen säger att det är helt fel, vad gör vi då?
0: Men du, vi pratade ju som sagt med kommunalrådet, socialdemokraten Lars Nilsson tidigare i morse. Jag tog fasta på mycket i den intervjun, men bland annat det här som han sa då, lyssna här.
2: Det som är lite synd i det här, det är ju att de olika partierna som har varit representerade, alla partier i Kristinehamn har varit representerade, och där har vi varit väldigt överens om att vi måste göra någonting, och framförallt det här med att dra ner till två högstadieskolor och ha en F6 istället på ett ställe. Det var alla partier överens om i den gruppen. Men sen närmar vi oss val. Så det är väl därför som de åsikterna kommer nu.
0: Ja, ni var överens, säger han. Och så är det valår. Valrörelsen är i full gång. Är det därför ni opponerar er, Marie?
1: Nej, absolut inte. Och vi säger inte nej till några förändringar, men vi säger nej till att fatta beslut utan att veta konsekvenserna. Vi har ju också pratat om att ha minskade klasser, det har vi chansen till nu. Vi vill lägga mer fokus på innehållet i skolan. Vi har alltså ett låg måluppfyllelse i Kristinehamn, och det behöver man jobba med mest och först innan man börjar att lägga ner skolor. Det ger också en negativ bild av Kristinehamn när vi har så mycket som är på väg in med både Försvarsmakten och med verkan. Våra företag går bra, och då fokuserar kommunen på att lägga ner skolor. Det tycker jag är konstigt. Och samtidigt som man tydligen har någon sedelpress i källaren där man ska bygga en ny skola i söder, när vi har fungerande skola idag.
0: Vi har som sagt pratat med Lars Nilsson, socialdemokrat, som såklart inte håller med dig då, men det är ju så i politiken. Nu ska ju detta
1: ha fungerande skola idag.
0: Nu fullmäktige om 14 dagar. Vad ser du framför dig händer med den här stora och viktiga frågan i Kristinehamn framöver?
1: Ja, det är ju upp till väljarna att ta ställning till ifall de tycker att majoritetens förslag är de bra, eller om det är oppositionens förslag, att se framåt, fokusera på innehållet.

0: eller lägga ner skolor. Det är det de har att ta ställning till i valet här nu.
1: Så det är en valfråga, skolfrågan i Kristinehamn?
0: Det är klart det har gjort när majoriteten lägger upp ett sånt här ärende lagom till valet. Så lär det väl bli en valfråga, plus att vi tar beslutet nu bara att skicka det vidare till skolnämnden. Nu först får ju de lägga sin hand på detta när kommunstyrelsen då har pekat ut riktningen att så här ska ni tycka. Jag förstår inte den här ordningen och det har jag flaggat för, så det kan inte komma som någon chock för någon i majoriteten.
1: Säger Marie Odin från Moderaterna i Kristinehamn.
2: P4 Värmland bevakar skolan.
3: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
2: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
4: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
2: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: If It Makes You Happy med Sheryl Crow.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: When You're Looking Like That med Westlife här i P4 Värmland när klockan är 11:05 på förmiddagen. Marie Trygg heter jag som är ditt sällskap och som håller koll på nyhetsläget. Jag tänkte vi ska ge oss ut i trädgården. Har du också märkt att äppelträden blommar som om det inte fanns en morgondag? Ja, det är ovanligt mycket äppelblom just nu. Och det här bäddar ju då för ett riktigt bra äppelår också. Om man inte är som jag, det vill säga. För jag struntar i, eller ska vi kanske rättare sagt säga att jag tycker att det är så himla vackert med äppelblommor så att jag låter dem vara kvar på träden. Det som händer då är att äpplena sen som kommer ut ur de där blommorna på ett magiskt sätt, de får trängas och bli små och ganska bruna och fula och så ramlar de ner på gräsmattan och så trampar man där i och så blir det äppelmos av alltihopa. Nej, det du ska göra ett sånt här rikt äppelblomsår är att följa pomologen Ulrika Thalins råd. Lyssna här.
1: Ja, jag tänker inte maximera med antal frukter utan maximera frisk frukt. Så då tänker jag kartgallra. Man tar bort ett antal kart så att de andra får chans att utvecklas, få solljus och få sin rätta storlek och färg.
0: Ah. Så om du plockar lite kart då, så har du större chans att få fina, granna, färgglada äpplen som smakar gott och inte beter sig på det där sättet att de ramlar ner och så blir det mos av alltihopa. Ta fasta på det. Här är Felicia i en annan version, en upptempo-låten som kom på 20:e plats i Eurovision Song Contest, My System.

0: Nu är klockan 11:30. Det är dags för lokala nyheter med Anna Lingsell.
1: Det blir fleråriga fängelsestraff för flera inblandade i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 22 personer har stått åtalade och flera av dem har ingått i en strukturerad kriminell verksamhet där man sålt narkotika i betydande omfattning med Kristinehamn som bas. Flera personer i ledarskiktet döms för grovt narkotikabrott och det högsta straffet blir 12 års fängelse och utvisning. Två andra döms till 7 respektive 6 års fängelse. Andra personer döms för organiserad brottslighet, bland annat utpressning och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Brottsligheten har varit både systematisk och organiserad och den har haft betydande konsekvenser för samhället enligt tingsrätten. Vi ska utrikes nu. Ryssland har under natten attackerat Ukraina med över 650 drönare och över 70 missiler. Det uppger Ukrainas flygvapen enligt nyhetsbyrån AFP. Sofia Westberg från Karlstad jobbar på Myndigheten för civilt försvar och bor i Kiev.
2: Det var ju väldigt kraftiga attacker som riktades i princip mot hela Ukraina, men framförallt Kiev, Charkiv och Dnipro. Så i Kiev där jag befinner mig så har det varit en ganska stökig natt med mycket både drönare och missiler. Så det blev ganska många timmar i skyddsrum.
1: Minst 10 civila har dödats och över 100 skadats i de ryska attackerna runt om i Ukraina. Det är enligt TT.
2: Det här är ju ett återkommande mönster. Det är ju inte ovanligt med så här stora attacker som riktas mot olika städer och framförallt inte då mot Kiev. Så att, jag ska inte säga att det är liksom någonting vi är. Man vänjer sig väl aldrig riktigt, men man lär sig att leva med att det blir så här från tid till annan. Men det innebär ju inte att det inte är jobbigt när det väl händer. Det är klart att man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
1: Det säger Sofia Westberg i Kiev. Du kan höra mycket mer om händelserna i appen Sveriges Radio i Ekots spellista. Sista nyheterna byter vi ämne. Det ska handla om årets studentfirande som väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln. Det uppger Svensk Handel. De som firar, en som tar studenten, väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Husgeråd är en vanlig presenten att ge, följt av pengar eller blommor.
0: Så jag tänker på brie och stjärnfrukt i bål.
1: Det är lunchtid nu också. Så, att...
0: så var det när jag tog studenten. Kanske är liksom en trend som håller i sig.
1: Det tror jag. Det är evigt.

Roxette, Spending My Time. Arvika-festivalen kommer vi, många av oss i alla fall, ihåg. Jag minns i början av 2000-talet, kan det ha varit 2000 eller 2001, någonstans där i alla fall, som vi ungefär 10-12 000 festivaldeltagare gick omkring i knähög lera. Alltså man hade två val då. Antingen att bryta ihop och bara hänga i tältet och vilja åka hem. Eller att ta sig an leran helt enkelt, vilket det var många som gjorde. Det byggdes både rutschkanor och annat i den där leran, vad jag minns det som. Det var rätt tufft faktiskt just det året. Det ösregnade innan och sen så på den där åkern som man skulle tälta på så hade man liksom inget val. Det var lera så långt ögat kunde nå. Imorgon drar ju en av Sveriges största musikfestivaler igång. Inte Arvika-festivalen då, för som vi alla vet så finns ju inte den längre. Nej, jag pratar om Sweden Rock i Blekinge. Väderläget inför denna festival ser blandat ut som det är just nu. Både lite solglimtar men en del regn också, framförallt imorgon och på torsdag. Men hyggliga temperaturer. Du kanske är en av dem som ska dit. TT har pratat med Chiquita, fantastiskt namn, Chiquita Persson. Hon är 63 år hon, från Sölvesborg. Och för henne börjar upplevelsen långt innan de första banden äntrar scenerna. Redan under tidig vår så träffas hon och några vänner för en så kallad pre-hearing. I mars eller april när de flesta banden släppta, ja då lyssnar de igenom de här banden tillsammans. Och så blir det liksom en helhetsgrej. Så att Sweden Rock drar ut över hela året. Det är inte bara så här i början av juni utan långt in på vintern också för den delen. För Chiquita Persson, 63, från Sölvesborg. Ja, det är ju utanför Sölvesborg i det lustiga ortsnamnet Norge. Alltså inte Norge utan Norge som festivalen går av stapeln. Om du har lust att höra hur det låter därifrån, då kan jag varmt rekommendera dig att gå in i appen Sveriges Radio. För P4 Blekinge, de är naturligtvis på plats, våra kollegor därifrån. Festivalen som pågår från och med imorgon och in över helgen.

0: American Girls med Harry Styles. Festival sommaren är i full gång och man har alla anledning att vara nostalgisk. Aron Eriksson, reporter i Torsby, med lite av en bitter smak i munnen längst bak, eller hur var det nu?
1: Ja, lite grann kanske ändå. För jag såg ju då i ditt körschema att du hade dragit in ett telegram om att Teddy Bears Stockholm ska ges ut på klubbturné 25 år ungefär efter succén med Rock'n'Roll High School. De var ju också, ja men flera gånger tror jag, spelade de på Arvika-festivalen. Och jag tror 1998 att det var, då så var jag på Arvika-festivalen och ja men sommarjobbade på närradion här i Torsby det året. Det gjorde jag flera år efteråt också. Men var där då för att bevaka festivalen, snacka med folk, snacka med artister. Hade jättebra snack med till exempel The Wanted Eyes. Och så skulle jag intervjua Teddy Bear i Stockholm. Och det var den absolut sämsta intervjuupplevelse jag någonsin hade haft. Jag var 17 år gammal. De satt och bara var dryga mot mig rakt genom hela intervjun. Satt och rapa in i mikrofonen och ja, men, vägra svara på frågor. Eller svara på, liksom, på frågorna med helt andra saker än vad frågan egentligen handlade om. Så att gick därifrån och liksom bara kände att det här var ju det absolut värsta jag varit med om. Och tänkte i efterhand, ja, men hur ska vi hantera det här materialet då? Liksom man kommer hem med ett riktigt, riktigt skräpmaterial och ja, men diskuterade ihop med Jenny Goldkull som då också jobbade på närradion här. Hon har jobbat på P4 Värmland, jobbar nu på P4 Stockholm. Jag kom fram till att ja, men vi sänder ut det som det är. Det är ju inte jag som framstår som dum eller jobbig utan det här var ju så. De var,
0: det var inte du som rapade.
1: Nej.
0: Med andra ord.
1: Nej.
0: Men du, det är ju intressant. Jag tror att många av oss har såna där grejer som man verkligen kommer ihåg även om det var länge sedan. Och om du inte hade varit med om det så skulle du ju inte prata om det nu och kanske inte blivit den journalist du är.
1: Nej, kanske inte. Kanske inte. Nej, men det var ju såklart en intressant upplevelse. Så. Men man får ju också då, när man träffar på, jag har ju träffat men ändå en hel del liksom kända personer, inte minst inom idrottsvärlden. Och det här är liksom egentligen då det enda mötet jag har känt att men, de här personerna tycker jag inte om.
0: Mm.
1: Alltså om du förstår vad jag menar.
0: Ja visst, absolut. Jag har själv såna erfarenheter. Undrar nästan om vi inte var på samma festival. För jag träffade också ett band som var ganska dryga då.
1: Ja, nu får du berätta. Nu har vi sagt, du får säga B också. Vi kan inte bara hänga ut Teddy Bear Stockholm som dryga jävlar, utan nu får vi fortsätta.
0: Vet du vad, ärligt talat så minns jag inte. Jag vet att jag pratade med The Wanted Eyes. De var trevliga, där håller jag med. Jag minns faktiskt ärligt talat inte vilka det var, men det var någon som var en riktigt dryg. Det kan ha varit Teddy Bear Stockholm. Så jag väljer väl så här att inte säga vilka det var, för att annars blir det liksom välter över till att de är dryga. Jag tror att de också har växt upp sen 1998.
1: Ja.
0: Och nu så är de
1: här välkammade artiga pojkar.
0: Exakt, och nu så kan de inte heller längre gömma sig bakom sina maskor. Masker heter det. För så här drygt 25 år efter den där succén med Rock'n'Roll High School så ger de sig ut på turné med maskerna som de hade då, björnmaskerna. De lämnar dem hemma. Så att de kanske står lite mer för sig själva idag möjligen.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson. Ja, vi lämnar Arvika och bravaderna på Arvika-festivalen för att rikta blickarna mot Bastvålen i Torsby kommun. Fortum har ju lämnat in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk där, Aron.
1: Precis, och då kanske man undrar, eller som man hört på P4 Värmland det senaste året, eller ett och ett halvt, två kanske till och med, och har kläm på vad ett pumpkraftverk är. Men jag tänker att jag förklarar lite grann ändå. Och då har man liksom två stycken i det här fallet konstgjorda vattenmagasin, stora liksom sjöar eller bassänger. Och sen så pumpar man upp vatten till det övre som ligger uppe på en höjd. Så här, och sen när det där är fullt och sen så behöver vi tillverka el, ja, men då släpper vi ner vattnet så här. Ner i det vattenmagasinet som ligger på lägre nivå genom en turbin, och så blir det kraft. Och sen när vi behöver, ja, men vi har ett överskott på energi och vattenmagasinet där uppe är i stort sett tomt, då pumpar vi tillbaka vattnet dit upp och så, då förbrukar vi ström också, kan vi skapa balans i energisystemet. Och sen när vi behöver mer el, ja, men då släpper vi ner det en gång till. Ungefär så kan man tänka.
0: Alltså, jag ser det framför mig och jag älskar att vi alla får bilder i huvudet här. Okej, full koll på pumpkraftverk vad det är, men det här är inte någonting som alla är enbart positiva till, eller hur?
1: Nej, alltså de flesta tycker nog att i teorin så är det en hyfsat bra lösning. Vi behöver ju energilagring. Men det här tar ju upp stora markområden, och de boende uppe i Bastvålen, de är inte ett dugg sugna på att deras mark som kanske fungerar som jaktmark, rekreation, man kanske plockar bär och svamp där, att det istället ska bli ett konstgjort vattenyta helt enkelt, som inte är naturlig. Och så kommer det bli mycket transporter och så vidare. Det kommer bli en hög dammmur där också då. Så att nej, det finns stora protester mot det här projektet.
0: Mm. Det låter som en klassisk konflikt. Alltså som man hör när det handlar om andra energislag, vindkraft och sådana grejer. Så nu är det alltså klart att Fortum har lämnat in en tillståndsansökan till domstol. Men vad händer härnäst då?
1: Ja, men det som händer härnäst är ju en troligtvis lång process i domstolar. Man ska inte tro kanske att det här bara kommer att landa i mark- och miljödomstolen, eftersom det finns ett sånt stort motstånd till det här projektet. Så oavsett, och det finns också de som såklart förespråkar det väldigt mycket, det handlar om miljarder svenska kronor som ska investeras i så fall också. Så att förmodligen så kommer det här liksom bli en slags resa i domstolarna också, med överklagan och så vidare. Och vill man veta mer och så där och snacka om det, så är det faktiskt så att det är ett dialogmöte med landshövdingen redan ikväll uppe på Hovfjället i Torsby kommun 17:30, och sen imorgon så håller Fortum ett samråd inför att de ska ansöka om att få bygga ett liknande pumpkraftverk uppe i Höljes längre fram då. Och det mötet är imorgon klockan 17:00 i Folkets hus. Mm. I Höljes. Så att, ja, vill man veta mer, då får man besöka de där platserna.
0: Mm. Och vi följer den där resan här i P4 Värmland. Aron Eriksson, reporter i Torsby.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: My Girl med The Temptations.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: T4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Talk to me, Damiano David, Tyla och Nile Rodgers. Klockan är 12 nu. Dags för nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet det klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: De försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk handelsuppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så, ja.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan för att annars är det jättestressigt.
12: Skanna in till studenten redan från dag ett på gymnasiet.
11: Ja, nästan.
15: Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: 10 minuter har gått sedan vi hördes senast, på tiden att vi hörs igen då, tycker jag i alla fall. Marie Trygg här i P4 Värmland, en blandvädersdag kan vi säga. Moln, lite sol, några inskur, 15 till.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Värmland. Och som Kulturnytt rapporterar om så har Taylor Swift skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Skriver hon själv i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar, som ju ligger bakom den här filmen, antytt att ett samarbete är på gång. Taylor Swift, hon säger att hon alltid har drömt om att få skriva låtar för de här karaktärerna som hon har älskat sedan hon var ett femårigt barn. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag då, i samband med den där premiären. Vi har pratat med en kille som är på Klarälvsgården utanför Forshaga, det här ungdomshemmet. Max kallar vi honom, han avtjänar sitt straff där. Han är dömd för brott, 19 år gammal. Och han tror inte att sänkningen av straffåldern till 13 år kommer att få bort barn från gängkriminalitet. Istället menar han att barnen kommer att lära sig mer om brott i fängelset. Ungas brist på konsekvenstänk, tror han, är en bidragande anledning till att man dras till kriminalitet. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, han säger att straffsänkningen ju görs för att skydda samhället från farliga individer. I natt så var det en stor robot- och drönarattack mot Kiev i Ukraina, flera andra städer i landet också. Vi har pratat med Sofia Westberg som bor i Kiev sedan ett par år tillbaka och jobbar där för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och hon beskriver natten så här.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker som riktades i princip mot hela Ukraina, men framförallt Kiev, Charkiv och Dnipro. Så i Kiev där jag befinner mig så har det varit en ganska stökig natt med mycket både drönare och missiler. Så det blev ganska många timmar i skyddsrum.
0: I Dnipro dödades minst 5 personer, 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de här ryska attackerna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har de senaste dagarna varnat för en ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Så går vi ut i trädgården, för äppelträden blommar extra kraftigt i år. Det berättar pomologen Ulrika Tallin, och det här kan leda till en stor skörd i höst. Om man följer Ulrikas råd för att maximera skörden.
2: Ja, jag tänker inte maximera med antal frukter utan maximera frisk frukt. Så då tänker jag kartgallra. Man tar bort ett antal kart så att de andra får chans att utvecklas, få solljus och få sin rätta storlek och färg.

0: Rosor och champagne med Lars Winnerbäck.
1: Det här är så orättvist som det kan bli.
2: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
3: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
4: Potthåls och småhörlor och buler.
5: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
6: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
3: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
7: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
8: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.
0: Mm, det är ju du som vet vad det snackas om där du bor. Som min kollega Magnus sa där, hör av dig till oss. Det kan du göra genom sociala medier där du kan skriva direktmeddelande till oss. Eller så kan du mejla p4varmland@sverigesradio.se. Ekot rapporterar nu om att en riksdagsledamot med flera tunga partiuppdrag utreds för barnpornografibrott enligt uppgifter till SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar riksdagen. Enligt mediesajten riks.se handlar avhoppet om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar om det här.

0: Blue med Jayhawks här i P4 Värmland. Ja, Marie Trygg finns med dig fram till klockan 12:55. Det är en halvtimme till det. Och vi får reda på här nu att Robin ställer in sina spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället så blir det en konsert på 3 Arena i höst. Så att det blir av en konsert i alla fall då, meddelar arrangören. Robin som liksom har fått ett uppsving igen. Hon har ju varit aktiv i många år, sedan 90-talet, och är aktuell med ny skiva. Mer musik innan nyheterna med Thomas Hedman. Då ska vi ta och lyssna till Petra Marklund med den här låten som släpptes den 8 maj.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell, så heter låten med Petra Marklund. Klockan är 12:30, det blir lokala nyheter nu med Thomas Hedman.
1: Det blir fleråriga fängelsestraff för flera inblandade i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 22 personer har stått åtalade och flera av dem har ingått i en strukturerad kriminell verksamhet där man sålt narkotika i betydande omfattning med Kristinehamn som bas. Flera personer i ledarskiktet döms för grovt narkotikabrott och det högsta straffet blir 12 års fängelse och utvisning. Två andra döms till 7 respektive 6 års fängelse. Andra personer döms för organiserad brottslighet, bland annat utpressning och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Så till äppelträden som blommar extra kraftigt i år, och det kan leda till en stor skörd i höst.
2: Det är fantastiskt mycket äppelblom i år. Förra året var ju tvärtom, så jag tror att det dels är vädret. Förra året frös många blommor till exempel. Och att träden har vilat sig ett år nu och fyllt på sina energidepåer.
3: Ulrika Thalin är pomolog och driver en äppelgård i Lysvik utanför Sunne. Om de allt för kalla nätterna håller sig borta är förutsättningarna goda för mycket äpplen. Och för dig som vill maximera skörden finns ett par saker man kan tänka på.
2: Ja, jag tänker inte maximera med antal frukter utan maximera frisk frukt. Så då tänker jag kartgallra. Man tar bort ett antal kart så att de andra får chans att utvecklas, få solljus och få sin rätta storlek och färg. Så man skyddar mot sjukdomar och skadedjur.
1: Reporter Emilia Finé. Så ska vi berätta att Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Fler uppmanas också att donera blod. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården skulle kunna se ut.
0: Thomas Hellman med nyheterna. Prognosen för imorgon har kommit. Då snackar vi väder. Det blir minskad molnighet under morgonen och förmiddagen och efterhand soligt. Till kvällen sen ökad molnighet och regn. 18-23 grader sydostlig vind.

0: är varmt. Att tillverka möbler med fårull, det kan göra möblerna bättre för miljön. Och det kan också vara ett sätt att ta vara på en del av ullen som slängs i Sverige idag. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan ersätta plastbaserade material som stoppning i till exempel fåtöljer.
1: Den är väldigt skön att hålla i.
2: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
1: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
3: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. För att få till exempel fåtöljdynor som håller formen länge blandar hon ullen som stoppas in i dynorna med kokosfiber, ett annat naturmaterial.
1: Den här dynan som vi hör här som nästan knastrar, den är då full med det här kokosfibern.
3: Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag om möbeltillverkare är beredda att betala för ullen.
1: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
0: Säger möbeltapetseraren Monica Frelin, reporter här var Sara Sällström. Mer om ullens möjligheter och utmaningar i Vetenskapsradion, som du kan söka på i appen Sveriges Radio, så hittar du rätt.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock.

4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen.

0: Warwick Avenue med Duffy. I helgen som var så var det ju maraton i Stockholm. Stockholm Marathon. Kanske är du en av dem som antog utmaningen. Vinnaren, den som kom först, landade väl i mål efter sådär 2 timmar brukar det väl vara. Men en av Stockholm Marathons verkliga vinnare joggade i mål på stadion i rosa kläder och med glitter i håret.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
2: Freja Bengtsson var ute på banan i 6 timmar och 59 minuter och blev därmed sist över mållinjen. Och efter loppet har hon fått många hejarop.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
2: Det har nu gått ett par dagar sedan Freja sprang strax över 42 kilometer längs Stockholms gator. Träningsverken är kvar, men nu har hon hunnit landa lite och börja ta in vad hon faktiskt åstadkommit.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
3: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
3: Nästa utmaning, vad blir det?
1: Då ska jag göra lumpen i höst.
3: Du gillar utmaningar?
1: Det verkar så. Jag börjar inse det nu.
0: Inspiration från Freja där. Rasmus Almerud och Patricia Higgson var det som var reportrar från P4 Stockholm.

0: Just Can't Get Enough med Depeche Mode här i P4 Värmland. Vi lämnar över till Sveriges Radio Finska om några minuter. Ha en fortsatt fin tisdag!
1: Även om jag har hatt och boots har jag aldrig bott i Nashville. Aldrig dansat line dance in Texas. Har inte ens numret hem till Jill. Men jag älskar country music.

0: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
1: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
2: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
1: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
2: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Harry Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
4: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
2: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
5: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
0: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Ja, det skapar en fruktansvärt ångest.
7: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
8: Det är ganska brutalt, väldigt obehagligt.
9: Det känns fantastiskt.
10: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
11: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
12: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
7: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.
13: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
14: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
15: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
16: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
15: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
14: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökte om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
9: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
17: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bundnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
18: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
17: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först. Och så har jag sett någon i ettertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönner ju den inställningen. Men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn. Om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen. Och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller ytterste hvis man ska ha chans.
9: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
13: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom, han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag, han är klokare men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med, det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det, så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades, men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru, när hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i, så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan, och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans syster som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist, som han menar att visste han inte ens att han skulle haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen så att säga. Och är det som har hänt dig att revbenen är av eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt så säger du bara det, okej?
1: Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer ha kvar med för massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De har inte... De vet, utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem. Men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här? Nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det. Att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär så att säga?
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Ja. Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att Aldis...
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något tidigare idag, så nu är jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.
2: Vad hade

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här. Mauro Scocco, han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Det blir fleråriga fängelsestraff för flera inblandade i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 22 personer har stått åtalade och flera av dem har ingått i en strukturerad kriminell verksamhet där man sålt narkotika i betydande omfattning med Kristinehamn som bas. Flera personer i ledarskiktet döms för grovt narkotikabrott och det högsta straffet blir 12 års fängelse och utvisning. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Ryssland har under natten attackerat Ukraina med över 650 drönare och över 70 missiler. Det uppger Ukrainas flygvapen enligt nyhetsbyrån AFP. Sofia Westberg från Karlstad jobbar för Myndigheten för civilt försvar på plats i Kiev.
2: Det var ju väldigt kraftiga attacker som riktades i princip mot hela Ukraina, men framförallt Kiev, Charkiv och Dnipro. Då. Så i Kiev där jag befinner mig så har det varit en ganska stökig natt med mycket både drönare och missiler. Så det blev ganska många timmar i skyddsrum.
1: Minst 10 civila har dödats och över 100 skadats i de ryska attackerna runt om i Ukraina enligt TT.
2: Det här är ju ett återkommande mönster. Det är ju inte ovanligt med så här stora attacker som riktas mot olika städer och framförallt inte då mot Kiev. Så att, jag ska inte säga att det är liksom någonting vi är, man vänjer sig väl aldrig riktigt, men man lär sig att leva med att det blir så här från tid till annan. Men det innebär ju inte att det inte är jobbigt när det väl händer. Det är klart att man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
1: Det säger Sofia Westberg i Kiev. Fortum har nu lämnat in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk i Bastvålen i Torsby kommun. I ett pressmeddelande skriver Fortum att kraftverket ska bestå av 2 konstgjorda vattenmagasin och kunna lagra el för 900 000 hushåll under ett dygn. Många boende i området där Fortum vill bygga pumpkraftverket har protesterat mot planerna. Det kan du höra mer om och senaste nytt såklart i appen Sveriges Radio. Det här var halv två nyheterna från P4 Värmland. I studion stod jag som heter Anna Lingsell.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
4: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
4: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
4: Ja, tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
4: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP. Det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
4: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu är.
0: Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
4: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
4: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
4: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
4: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

Då gäller det Karlstad, rondellen Välsviksleden i riktning mot E18 och riktning mot universitetsmotet. En trafikolycka med flera fordon och lastbil som har skett i rondellen här. Alltså Karlstad, Välsviksleden i den södra rondellen i riktning mot E18 och riktning mot universitetsmotet. En trafikolycka med flera fordon och lastbil.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja,
0: ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Det är 2. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är det inte.
0: Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick, var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag

0: Gå mycket.
1: Ja.
0: Det är ju med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att jag har, det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
1: Men du är ju också en man med hundar.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
0: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
1: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
0: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är ju väldigt härlig tanke, tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
0: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
1: Mm.
0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser. Indie.
1: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
0: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson Vi. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men... Jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
1: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
0: Jaha.
1: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
0: Nu är det Ratata.
1: Är du med på den här?
0: Mm-hmm.
1: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men jag, i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju, ja, DM-ar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag, det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött. Eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa? Och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt. Liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa för det tråkiga. De tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer. Så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant, det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Oh, nej, men det är tydligt.
1: Cockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta,
1: blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Det är inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror att det hade varit dåligt att höra dig på något av de här
1: ställena. Nej, jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det är klassiska barer, det är liksom häng, det är Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro.
0: Mm.
1: Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, ja, bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ju ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
1: Ja, det vore väl rimligt tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat? Ja.
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: mycket
0: dig.
1: Gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Ja, jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, Rock DJ.

0: tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallad lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.

0: mycket.
1: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
0: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningar. Då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
1: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
0: Då är det skatt på samtliga och då är det ju så här att det är ju ändrade då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
1: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
0: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det

0: är försumbar då.
1: Du, vad tror du att de här tullavgifterna kommer att leda till?
0: Jag tror att man kommer att tänka till innan man klickar hem. Det är ju väldigt enkelt att klicka hem de här produkterna. Och med vetskap om att det inte är det priset du ser där du liksom beställer varan, utan det tillkommer avgifter, så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land. Så det är väl mitt råd att man läser på, dels på Tullverkets hemsida, men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Bangaranga med Dara.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm, okej, okay. Så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme.
0: Ska på.
1: Ja, utanpå. Men, den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja. Ja.
0: Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framförallt på Södermalm såklart. Där det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framförallt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Nu när, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
1: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emily. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi är och plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag ha på mig?
1: Då tänker jag att du ska ha på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underskolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rås på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emily Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Det är stora förändringar på gång i skolorna i Kristinehamn. Kommunstyrelsen föreslår bland annat att Strandskolan läggs ner och att ett högstadium försvinner.
7: Underlaget på barn i skolan sjunker ju drastiskt. Vi måste göra någonting. Och som det ser ut i Kristinehamn så kommer vi att tappa ungefär 300 elever fram till 2030.
8: Lars Nilsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
9: Jag tycker att vi har börjat i helt fel ände. Först skulle man ju göra en konsekvensanalys av att behöver vi lägga ner några skolor.
8: Moderaten Marie Odin från oppositionen i Kristinehamn. Enligt kommunstyrelsens förslag ska man även utreda om Gunnebacka ska ersättas av en ny skola och om Björneborg skola enbart ska bli ett lågstadium. Förslaget ska nu gå vidare till kommunfullmäktige.
9: Vi har också pratat om att ha minskade klasser, det har vi chansen till nu. Det ger också en negativ bild av Kristinehamn när vi har så mycket som är på väg in med både Försvarsmakten och med verkan. Och då fokuserar kommunen på att lägga ner skolor, det tycker jag är konstigt.
7: När vi har alldeles för mycket lokaler i förhållande till elever så det drar resurser från undervisning, och det är ändå det som är viktiga.
6: Reporter Emilia Finé. Socialstyrelsen ska lära allmänheten att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Myndighetens nya nationella kampanj på uppdrag av regeringen ska nå ut med information och praktisk utbildning till civilsamhället. Fler uppmanas också donera blod. Vissa regioner har återkommande brist eller akut brist på blod. Nu ska en särskild utredare se över statens ansvar för bloddonationer. Sist ska det handla om årets studentfirande som väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln. Det uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Och det får avsluta halv tre nyheterna från P4 Värmland. I studion står jag som heter Anna Lingsell.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom... Alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher. Men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd. För det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge. Och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då har hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka

0: sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Mm. Och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
2: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
0: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
0: så
1: honom
0: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
2: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
0: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
2: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
0: Ja, nej, men det ska bli väldigt...
1: Men igår imponerade ju inte Sverige och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
0: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten och vi, i alla fall runt 2010 där, var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
1: Så
0: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
2: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08 784 30 25 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
0: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
2: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
0: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
0: Trea på natten.
1: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
0: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
2: Ja.
1: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4. P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag så att säga loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
2: Oj,
0: tack.
2: Oj, oj.
0: Woo!
1: Ni gör alltså VM Sommar i P4 tillsammans.

0: premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack,
0: du
1: tack.
0: Har så mycket att bära. Hej, hej. Du behöver en handväska, det
2: jag
0: ser jag det.
2: Ja.
0: Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släckers, All In för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, jag... när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat, en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det. Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja men precis. Ja men det tror jag också att eleverna känner.
0: Mm. Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil. Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. Ja, de ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu i sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns så det blir ju lite nygamla jobbet.
0: Ja, och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Kul. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wärnås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja, ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober. Och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett femårigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: P4 Värmland, där det som du lyssnar på, Jenny Tibin och Bengt Höglind finns med dig under denna tisdags eftermiddag. Bara hälften av de som kör upp för personbil i Värmland klarar uppkörningen. Och idag så avslutas projektet Från skolan till stallet. Vi möter både elever och hästar under eftermiddagen. Och så mycket annat. Du är varmt välkommen att lyssna. Nu var klockan blivit 3. Dags för Ekot.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svenskt gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Och vi tackar så mycket för det, Johan Hellström, P4 Värmland, där som du lyssnar på Jenny Tiblin och Bengt Höglind finns med dig under denna tisdags eftermiddag. Ja, han pratade om att det var lite grått och regnigt, Bengt. Stämmer det även för Värmland, eller?
5: Grått i alla fall. Regnigt får vi väl se.
1: Vad sa du? Grått i alla fall?
5: Ja, grått i alla fall. Det där med regnet, det vet jag inte riktigt än. Under natten mulet med enstaka skurar, och Fanny Sarel har skrivit i sin prognos. Så vi får se. Kanske kommer någon regndroppe här och var. Det känns som att det hänger i luften. 100 meter upp ungefär. Där är det.

0: Vågorna med Uno Svenningsson. Andreas Lidefors, finns du med mig på trafikredaktionen? God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vad har vi för läge?
1: Jag skulle beskriva det som ett väldigt lugnt läge, men vi har lite vägarbeten som jag tänkte prata om. Och jag börjar på riksväg 63 mellan Kopparberg och Hällefors, mellan infarterna till Bredsjö. Här är vägen avstängd på grund av ett akut trumbyte. Omledning det sker via länsväg 790 mot Bredsjö. Sen ska vi till E45 mellan Grums och Fagerås, mellan Edsvalla och Väsby. Här är det kantskärning, så det är arbetsfordon på vägbanan, och det här påverkar trafiken i båda riktningarna. Länsväg 204, det är mellan Degerfors och Gullspång, mellan Mo och Revsten, eller Revsten, jag är lite osäker på uttalet där. Det är i varje fall ett kabelarbete här, och trafiken den regleras med trafikljus. Tips om trafik, det får du göra på 020 999 444.
0: Vi tackar så mycket för det, Andreas Lidefors där på trafikredaktionen. Revsten eller vad sa vi, Revsten eller Revsten? Vet du det, Bengt?
2: Nej, det har jag inte varit. Jag gissar att det är Revsten.
0: Revsten.
2: Gissning.
0: Rev. Det lät väldigt stockholms. Rev en annan rev.
2: Revsten.
0: Ja,
2: det är nytt namn från mig idag.
0: Du som lyssnar har säkert koll. Hör av dig till oss, p4varmland@sverigesradio.se är mailadressen till oss. Vi har också rapporterat om nyheter. Då har vi bland annat berättat om att det blir fleråriga fängelsestraff för flera inblandade i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Det här skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 22 personer har stått åt och flera av dem har då ingått i en strukturerad kriminell verksamhet där man alltså sålt narkotika i betydande omfattning med Kristinehamn som bas.
2: Och flera personer i ledarskiktet där de döms för grovt narkotikabrott, och det högsta straffet blir 12 års fängelse och utvisning. Två andra döms till 7 respektive 6 års fängelse, och andra personer döms för organiserad brottslighet, bland annat utpressning och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse.
0: Mer om det här hör du också i vår app Sveriges Radio. Vi har också berättat om brottsdömda 19-åringen Max som inte tror att sänkningen av straffåldern till 13 år kommer att få bort barn från gängkriminalitet. Han menar att barnen kommer att lära sig mer om brott i fängelset.
2: Och Max avtjänar sitt straff på ungdomshemmet Klarövsgården utanför Forshaga. Ungas brist på konsekvenstänk tror han är en bidragande anledning till att dras till kriminalitet. Justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, han säger att straffsänkningen görs för att skydda samhället från farliga individer.
0: Vi kommer höra mer om också Max då, som vi har valt att kalla honom då, som är anonym, om mer om det under eftermiddagen. Vi har också lagt en tråd i våra sociala medier, Bengt. Jag vet ju att det tog 2 teoriprov för dig att klara teoriprovet, uppenbarligen. Men det var en uppkörning, eller hur?
2: Ja, det var det. Det gick mycket bättre. Så det känner jag mig säker på. Kanske beroende på att den som körde upp samtidigt som jag hade sin otursdag deluxe sådär. Så att allt jag gjorde verkade ju tipptopp, om man säger så.
0: Vadå? Hur då? Hur menar du?
2: Nej, men så här. Han fick köra först. Och fick då så här, ja, så kan du parkera första tänkbara ställe så här efter kanten. Så. Ja, så kom jag på ett ställe där det var jättekrångligt. Fick parkera i uppförsbacke, kan du tänka dig, för en nybörjare, den grejen. Och när personen i fråga väl har liksom, drar åt handbromsen, och så säger uppkörningsbesiktningsmannen där liksom, ja, då kan vi köra vidare, för här är det stoppförbud, va?
0: Nej.
2: Det är ingen bra start på en uppkörning.
0: Så du fick ditt körkort på grund av att någon annan inte var så bra på att köra bil?
2: Jag var ganska bra på att köra bil, men alltså, han hade en dålig dag.
0: Ja, verkligen. Jag, jag tänker mig också, precis som du sa tidigare idag när vi pratade om det här, Bengt, att alla minns sin uppkörning. Det gör man bara. Du som
2: jag
0: lyssnar,
2: tror
0: jag tror verkligen det också. Du som lyssnar får hemskt gärna gå in och fylla på, för vi vill ju ha din berättelse. Vad var det som hände? Liksom? Vad kommer du ihåg av det mest? Så kan vi prata mer om det här om inte stund. För det ska vi göra faktiskt. För Bengt är på Trafikverket. Vi hör mer om det alldeles strax.

0: Choosing Texas, där med Ella Langley. Bara hälften av dem som kör upp för personbil i Värmland klarar uppkörningen. Samtidigt så ligger faktiskt Värmland hyfsat högt upp jämfört med bland annat storstäderna.
1: Och det är under just sommaren nu då som de flesta har tiden till att ta tag i det där med körkort och göra uppkörningar. Och just nu så är det, håll i dig nu, 12 veckors väntetid för att få en uppkörning. 10 personer har kallats in från resten av landet för att hjälpa till att klara av trycket på uppkörningar. Jag är på Trafikverket där man har förarprov just nu. Jag tror, Anke, att vi ska ställa oss närmare väggen här för att vi hör lite väl mycket av E18 i bakgrunden. Så är det. Anke Hjul är jag med mig, enhetschef på förarprov i Karlstad. Och när vi hör det här att bara hälften av alla som kör upp för personbil klarar provet, så undrar vi ju förstås, vad beror det på?
2: Man är dåligt förberedd.
1: Är det enkla svaret?
2: Det är det enkla svaret. Sen kan det vara så. Vi förstår ju och har sett att folk är väldigt rädda av uppkörningstillfället, så vi försöker avdramatisera det. Och vi försöker jobba väldigt mycket med kundbemötanden, så man förstår att vi inte är farliga. Så vi jobbar väldigt mycket med det. Men sen det enkla svaret är att folk är dåligt förberedda.
1: Men hur välkomnar ni dem, om det då är viktigt som du säger?
2: Då försöker vi skapa en trevlig atmosfär. Noga med att se och höra människan som är här. Märker man att någon är väldigt nervös när man börjar på att köra, så kan vi stanna bilen, så går vi ett varv runt bilen och så tar vi ett djupt andetag och så vidare. Alltså kanske, det beror på vem människan är, att man försöker skämta lite eller avdramatisera situationen.
1: Eller också kanske det också är ett sätt att säga att jag ser att du är nervös. Och kanske blir det ännu värre, eller?
2: Nej, jag tror att bara man uppmärksammar det, så tror jag faktiskt att det är en fördel. Sen är vi ju människor olika. Jag tycker också, jag har jobbat med cell tidigare, men jag tycker verkligen att vi är duktiga på att hantera olika människotyper på förarprov. Så vi avkommer alla.
1: En annan aspekt på det här kan ju vara att har uppkörningarna blivit för svåra?
2: Nej, det har de inte. Det finns ett protokoll man får. Många tror att det är slumpen man bedömer och att det beror på vilket humör inspektören är på. Det är ett protokoll man följer, och vi är väldigt noga med att skapa samsyn. Det finns prover som man ska täcka under dagen, eller punkter man ska täcka under dagen, och två grejer måste vara med under uppkörningen varje dag. Så sätter man två inspektörer i samma bil, där har vi gjort en undersökning för många år sedan med Umeå universitet, och vi har också samkörningar med kvalitetsorganisation, så varje inspektör blir uppföljd ganska ofta, ibland flera gånger om året. Om man sätter två inspektörer i samma bil, man bedömer samma prov, i hur många procent av fallen tror du att de bedömer lika?
1: Jag vill ju hoppas att de bedömer lika, båda två.
2: Och hur många procent tror du då?
1: 85.
2: 95.
1: 95? Ja. Okej. Okay. Är du nöjd med det?
2: Mycket nöjd. För det är ju så att när folk säger att det var för att inspektören var grinig, så säger man kan verka vara på dåligt humör och så vidare. Och alla är ju inte på topp jämt. Men ser en inspektör samma prov som sin kollega, så bedömer man lika.
1: Om vi ändå är inne på statistik och mätningar då. Värmland ligger ju trots allt då, hyfsat högt upp jämfört med bland annat storstäderna vad gäller klarade uppkörningar. Vad tror du det beror på?
2: Då är det så att vi är beroende i de här glesbefolkade landskapen och länen, som är ju beroende av körkortet, och det finns ju en körkultur och en epakultur, så att vi är bättre på att köra bil eller mer väl förberedda. Sen tror jag fortfarande det är lite skämmigt att inte klara körprovet, som i Värmland och i Norrland och Dalarna och vad det kan vara, men att i storstäderna så tänker jag, chansar en gång. Men det ska man komma ihåg, att har man chansat en gång och chansat två gånger, så får man också dåligt självförtroende. Då ger man sig inte själv de bästa förutsättningarna i fortsättningen, så det är faktiskt bra att klara sig på första försöket.
1: Så vilket skulle du säga är det konkreta rådet som du kan ge till den som kanske är på väg hit just nu och som ska köra upp?
2: Just nu, här och nu, då ska man peppa sig själv, andas ut och ge sig själv de bästa förutsättningarna, så att man inte går in i det hela med dåligt självförtroende. Ska man köra upp om en vecka eller en månad, så ser man till att träna mycket innan. Och då rekommenderar jag mängdträning, se till att du har en bra handledare som du kan köra mycket hemma med. Sen tar ni några lektioner och ta gärna med handledarna på lektionen, så att ni vet vad behöver just vi träna på för att klara uppkörningstillfället.
1: Om vi backar till det vi inleder med då, 12 veckors väntetid samtidigt som ni har ökat på antalet uppkörningar och tagit in förstärkning från resten av landet. Intresset är enormt stort. Hur kommer det sig att ni inte kan utöka antalet uppkörningar?
2: Det gör vi. I maj månad så har vi jobbat varenda helg.
1: När är ni i kapp?
2: Det brukar vi vara, det går ju för fullt i augusti, september, oktober, så bort i oktober brukar vi vara i kapp.
1: Säger Anke Juhl som är enhetschef på förarprov vid Trafikverket i Karlstad.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Do you really want to hurt me med Culture Club? Och jag håller på att läsa de olika kommentarerna i vår tråd gällande just uppkörning. Apropå att vi precis har varit på Trafikverket i Karlstad. Där vi bland annat då pratade om att bara hälften av de som kör upp klarar uppkörningen. Och det handlar om, ja, men främst om att man är dåligt förberedd. Och just nu så är det ju bråda tider för de som försöker faktiskt köra upp. Det är ju 12 veckor. Väntetid just nu. Sen är det lite flexibelt i själva bokningen där, alltså det vill säga att det är många som faller bort på vägen. Men det är en ganska lång väntetid och dessutom så har man då försökt då att utöver det att man har ökat antalet uppkörningar på Trafikverket nu från maj och framåt, så har man också tagit in extra personal från landet för att kunna liksom ta höjd för just det här. Men det är högt tryck. Och jag har fått in lite olika historier från olika som skriver. Ingela bland annat skriver så här: jag fick köra till ett apotek på Våxnäs där han sen kom ut med en påse. Han lotsade mig sen till något villaområde i närheten där han gick in i ett hus med påsen. Vi passerade ett par ljussignaler och sen fick jag parkera vid slutmålet. Fick kortet i handen. 1977 var året. Elisabeth skriver: körde upp i Lysekil 1970, gick i Riksyrkesskolan i Hunnebostrand och körskolan var i huset framför där jag bodde vid kyrkan. Så det är bra att ha det så pass nära. Du som lyssnar får hemskt gärna dela med dig av just dina uppkörningshistorier. Vad du minns från när det väl var dags, när du tog det där körkortet.
1: Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats.
2: Det du gör nu, alltså lyssnar på radio, är viktigt.
3: Alla i området ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
4: För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4.
5: Allmänheten bör iaktta försiktighet i området.
2: Sveriges Radio P4s uppdrag är att informera dig och hålla dig uppdaterad med det senaste i händelse av en krissituation.

0: Saga Ludvigsson där med Ain't Today. Nu har klockan blivit 4:30.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 år ska inte ha tillgång till onlineplattformar där de bland annat kan kontakta varann eller dela innehåll. I höstas tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att se över möjligheterna att införa en åldersgräns på sociala medier. Sänkningen av straffåldern kommer inte att få bort barn från gängkriminalitet. Det tror 19-åriga Max, som själv är dömd för brott och avtjänar sitt straff på ett SIS-hem.
2: Det kommer inte att hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt.
3: Som 17-åring dömdes Max, som egentligen heter något annat, för ett grovt brott, och han bor nu på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Han har skyddad identitet och rösten är utbytt. Förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år har kritiserats av flera tunga instanser, bland annat Lagrådet. Men regeringen har ändå gått vidare med förslaget, som moderate justitieminister Gunnar Strömmer motiverar så här.
4: Syftet är primärt att skydda samhället mot farliga individer genom upprättelse av de brottsoffer som har drabbats av en viss brottslighet och också få bättre möjligheter att skydda de här barnen från så att säga gängen.
3: Men Max är skeptisk.
2: Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
3: Kristin Nioro Eriksson är rektor på Klarälvsgården. Hon har förtroende för kriminalvård.
5: Jag litar fullständigt på att kompetensen finns och förberedelse för att omhänderta dessa barn. Det är hemska saker de har gjort såklart. Det glömmer vi aldrig. Men vad kan vi göra så att det blir bättre i framtiden?
3: Max tycker själv att han förändrats under sin strafftid.
2: Man var ung, så man var inte så här lika mogen som man är nu. Så man räknar inte med konsekvenser. Det var det som hände mig. Att jag inte tänkte i förväg.
1: Reporten här var Christian Dyrsjö. Fortum har nu lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk i Bastvålen i Torsby kommun. I ett pressmeddelande skriver Fortum att kraftverket, som skulle bestå av två konstgjorda vattenmagasin, ska kunna lagra el för 900 000 hushåll under ett dygn och liknar det med att ha ett dygns kärnkraftsproduktion på lager. Många boende i området där Fortum vill bygga pumpkraftverket har protesterat mot planerna. Fortum har också ansökt om tillstånd för ett pumpkraftverk i Älvdalens kommun i Dalarna och utreder fortsatt möjligheten att bygga ytterligare ett i Höljes i norra Värmland.
0: Det rapporterade Anna Lingsell. Vad gäller väder då har vi molnigt, men med chans för solen att titta fram och kanske också någon skur. Temperaturen ligger på mellan 15 och 18 grader och så har vi också en sydlig vind. Efter 5 får vi en mer nära prognos från SMHI. Min fördom, Anna Lingsell, om dig. Jag har säkert frågat, vi har ändå känt varandra typ 20 år. Ja. Jag har säkert frågat dig en miljard gånger om hur det var för din uppkörning. Men min fördom, innan jag, eftersom att jag har världens sämsta minne, jag får för mig att du klarade både teoriprovet och uppkörningen, liksom båda två på första.
6: Jajamän.
0: Du gjorde det,
6: ja.
0: Eller
6: jag hatar eller inte att du har det som fördom.
0: Okej, hur var uppkörningen då?
6: Nej, men fruktansvärd. Jag vet inte om jag någonsin har varit så nervös i hela mitt liv. Det, vad är det? Ja, men det är liksom en nervositet som inte är av någon... Alltså, det var så viktigt. Mm. Nyss fyllda 18.
0: Wow, skulle, också så tidigt.
6: Ja, men alltså, jag är lantis, vet du. Då ja. Är det så. Alltså, det var ju några månader efter ändå. Men liksom, det var så viktigt.
0: Ja. Kommer du ihåg någonting? Fick du någon sån här, man brukar ändå få en lite sån här... Det där borde du vet. Mm. Det här var inte så bra, det här var inte så bra, men du får det ändå. Liksom.
6: Ja, absolut. Och jag tror kanske att ni... Du som lyssnar väldigt mycket på PFR Värmland kanske har hört det under de här åren då. Nej, men jag var väldigt försiktig. Det passade bra, för det var väldigt isigt, snöigt och sådär. Så det gick bra. Men sen så tyckte han att jag var, citat, väldigt, väldigt, väldigt dålig på att parkera. Men du kör inte ihjäl någon på en parkering, så du får körkort ändå. Så det är direkt citat.
0: Jättekonstig sak att säga.
6: Ja, men jag tror kanske att jag var väldigt osäker. Och jag är också väldigt dålig på att parkera, så han hade inte fel. Men jag har inte heller kört ihjäl någon på en parkering. Ja. Jag vill vara tydlig med det.
7: Ja, mycket bra.
6: Inte någon annanstans heller.
7: Det finns ju också tid kvar i livet att göra det.
6: Nej.
7: Det kommer du inte
6: ta
7: göra.
6: I trä nu.
7: Nej, det ska jag faktiskt göra, menar. För mig var det, jag fick hela tiden när jag körde upp i Pite för en miljard år sedan, då sa de hela tiden så här: du sitter för nära ratten.
6: Nej, men varför?
7: Alltså, jag var så nervös, jag tittade så nära. Och han var så här, du måste backa. Mm. Och sen sa han tredje gången, han sa så här: om inte du backar nu, då kommer du inte få köra kort, och då backade jag.
6: Ja, bra.

0: och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
1: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
4: Det känns som att det fortfarande finns ett driv och kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
4: Ja, jag är ju student så det får bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
2: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
5: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
6: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
2: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.

0: Goliath där med Lale. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Och vi har en tråd i våra sociala medier nu under eftermiddagen som handlar om din uppkörning. Vi får föra oss att alla minns sin uppkörning. Många har skrivit in här: jag hade en otrolig tur, i citationstecken, då min uppkörning blev otroligt försenad på grund av en diskussion mellan upprörda människor som kuggat tidigare. Trafikinspektören bad om ursäkt för att det blev så försenat och undrade om jag ville byta till en annan tid. Jag sa att jag hade väntat länge på det här och att jag faktiskt inte gjort något fel. Så jag fick köra ner till ett köpcentrum i Halmstad, parkera på valfri plats, väldigt många tomma platser. Därefter körde vi tillbaka och 12 minuter senare så var körkortet mitt. Mm. Hur var din historia? Skriv hemskt gärna i vår tråd i våra sociala medier. Elisabeth Edberg, som är trafikreporter och sändningsledare på Trafikredaktionen, är faktiskt just nu här i studion. Välkommen hit.
1: Man tackar, man tackar.
0: Får man fråga om din uppkörning?
1: Ja, alltså jag har ju kört upp för både bil och buss och MC. Mm. Men bussuppkörningen vill jag minnas var lite stökig. Då är man ju en grupp och så sticker man iväg med en buss och så har man ju en instruktör med sig. Och så var det en person som var så otroligt nervös. Det var nästan skakan han satt där vid ratten.
0: Ja.
1: Och väldigt spänd och sådär. Och så råkade han få stopp. Ja, motorn stannade för honom och då råkar han precis hamna vid en sidoväg och på den sidovägen så kommer en polisbil under utryckning.
0: Nej!
1: Så då, sirener och blåljus och en polis rusar ut och bara måste backa bussen och då kommer inte igång. Så att det var väldigt stimmigt, så till slut så tog ju de liksom via diket och tog sig förbi och så kunde vi fortsätta uppkörningen. Och efter den sessionen då kände jag mig jättelugn och avslappnad, för det kunde liksom inte bli värre.
0: Det kunde inte hända. Hur gick det för personen i fråga?
1: Han körde upp igen sen. Men vi sommarjobbade ihop sen som bussförare, så det gick ju bra.
0: Det gick bra. Ja. Ja. Tack för att du delar mer av detta. Du är ju faktiskt också här för att berätta lite grann om trafikredaktionen, tänker jag. Ja. Vi kan väl ändå passa på en service som finns till för alla lyssnarna dygnet runt, året runt. Varför är den här servicen så viktig?
1: Ja, men dels är det ju så att trafik, det är ju något som berör alla och det pågår ju dygnet runt. Sen är det ju självklart mycket mer på morgon och eftermiddag så där, men just vår trafikrapportering, den behövs ju oavsett, för vi sänder ju när det händer.
0: Mm.
1: Sen är ju trafikredaktionen också, som du nämnde då, sändningsledningen. Jag är ju sändningsledare också. Och vi har ju en del i beredskapsuppdraget som Sveriges Radio har, så vi är ju högst delaktiga i den här VMA-processen, alltså när vi sänder viktigt meddelande till allmänheten. Och därför finns ju just mitt gäng som jag jobbar med. Vi finns ju på plats dygnet runt.
0: Mm. Ifall att någonting händer, helt
1: enkelt. Ja, och det gör ju det.
0: Ja.
1: Och då är vi där.
0: Hur många samtal får ni in då, om vi fokar på trafikmeddelanden?
1: Mm. Trafikredaktionen har ju i snitt 100 000 samtal per år.
0: Oj, det är inte lite. Hur många av dem är från Värmland?
1: Ja.
0: Kan du det i huvudet?
1: Ja, det hade ju varit härligt om jag hade kunnat dra fram en siffra, men det har jag inte. Men det som egentligen särskiljer då de olika delarna av landet, det är ju att från Värmland så är min upplevelse att det kommer flest samtal om älg.
0: Okej. Okay. Ja, men det är ett älgtätt län. Det är ingen snack om saken.
1: Och det är definitivt jätterelevanta samtal, så de tar vi gärna emot. Älg vill man inte krocka med.
0: Nej, verkligen inte. Vad får ni för reaktioner då, liksom, när ni svarar? Alltså, vad säger folk till er utöver det faktum att information ska komma fram? Liksom. Ni får ändå möta en människa i olika situationer, tänker jag.
1: Verkligen, det är ju samtal från, alltså, egentligen mellan allt, mellan himmel och jord. Det kan ju vara att man kanske inte riktigt hittar och man tycker det är dålig skyltning och så har man åsikter kring det. Det kan vara vinter och man tycker det är dåligt sandat. Det kan också vara att man precis kommit fram till en olycka och det händer rätt så ofta att man ringer oss innan man ens ringer 112. För att man då blir lite uppskakad och så tar man det numret som man har då top of mind. Och då är det ju vårt tipstelefonnummer som dyker upp och då får man vara lugn och få hjälpa. Och många gånger så är det så, vi får ju in information till trafikredaktionen då via telefon. Men också digitalt från SOS och Trafikverket och alla möjliga olika källor in. Så då kan det vara ganska skönt att kunna berätta för den personen att SOS har fått en utlarmning. Då liksom brukar de slappna av. För det är ju inte alltid att man är inte så van kanske att komma först till en olycksplats.
0: Nej. Jag tänker också, jag har ringt några gånger till om det har varit olika saker på vägarna som jag har sett. Och då vet jag bara att det är så det tar ju en liten stund att liksom kunna lokalisera sig fram på, eller numret kan jag ju, men sen så måste man vänta vilket län till, eller du vet var det är någonstans. Och då har jag fått för mig någonstans att jag måste veta de olika trafikmoten.
1: Ja, just det, okay.
0: Alltså jag får för mig då att jag måste veta exakt på metern vart det är någonstans. Så det har jag ägnat väldigt mycket tid då att lista ut vart 17 jag är. Vad är det som behövs från den personen som ringer in? Alltså vad är det du behöver veta? Behöver du veta trafikmotet liksom?
1: Ja, alltså man kan ju börja med när man ringer in så kommer man ju till någon slags digital telefonsvarare, och där är det ju egentligen, då frågar man ju efter vilken ort. Mm. Och det som vi vill veta då är egentligen vilken P4-kanal tillhör det. Så att man behöver inte veta om det är Grums eller om det är Karlstad eller liksom Deje eller vad man nu tänker, utan då tar man bara någon större ort i närheten, då hamnar du hos P4 Värmland, och nu svarar ju vi på allt liksom. Ibland så kommer det ju samtal, det står P4 Värmland när det ringer in, och så råkar det handla om Norrbotten eller Skåne för att det kanske har blivit någonting i, man kanske har någon dialekt eller något, och då hamnar det lite tokigt och då kopplar jag det vidare. Så det egentligen är ju inte det. Men för den som ringer in så kanske det är lite förvirrande, för man kanske tänker att vi ser då exakt vart man befinner sig. Men det gör vi ju inte tyvärr. Eller tyvärr, det kan ju vara bra i vissa lägen. Men då är ju egentligen det, för du frågar vad jag vill veta. Mm. Och självklart så är det ju bra om man vet på ett ungefär var man är. Vilken väg, någon ort i närheten som man kan börja luska och sen berätta vad det är som har hänt, vad det är man ser. Och jag är ju lite extra intresserad av vilken riktning som berörs, för jag vill ju berätta för trafikanter. Och är det så att man då kommer antingen från Karlstad på väg norrut eller om det är någon annan del av Värmland, så underlättar det ju liksom att vad är det som egentligen har hänt och vad är det som jag ska informera om. Mm. Så det är många yrkesförare som ringer in och de har ju stenkoll, så att de brukar alltid inleda med att tjena, jag är på den här vägen, jag är på väg mot den orten, det här är det som har hänt. Och det är ett körfält som är blockerat, så man kommer förbi.
0: Så det är drömscenariot av samtal, helt enkelt.
1: Ja. Lite pang på sådär. Men det, vi får så mycket samtal och det brukar oftast reda sig. Och sen får vi också flera samtal om samma händelse, så då brukar det klarna ändå ganska snabbt.
0: Det säger Elisabeth Edberg, trafikreporter och även sändningsledare på Trafikredaktionen, som är här på besök.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: med Raspberry Beret.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: P4 Värmland är det som du lyssnar på om en liten stund. Då ska vi få nyheter också från Ekot. Det vi har rapporterat om under eftermiddagen har bland annat handlat om att 15 års åldersgräns för sociala medier. Ja, det här föreslår nu regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Barn och unga under 15 år ska alltså inte ha tillgång till onlineplattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. I höstas så tillsatte ju regeringen en utredning som fick i uppdrag att se över möjligheterna att införa just en åldersgräns på sociala medier. Sara Larsson, tänker jag. Midnight Sun. Hon får ta plats fram till Ekot klockan 16.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Nu har klockan blivit 4.
1: års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Nu vi tackar så mycket för det. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Blin och Bengt Höglind finns med dig under denna tisdags eftermiddag. I våra sociala medier så frågar vi, hur var din uppkörning? Dela hemskt gärna med dig där. Men vi ska också prata om det här med att dra från skolan till stallet. Mer om det om en liten stund.

0: Alex Warren med Fever Dream. Jag är P4 Värmland, där som du lyssnar på. Nyheter som vi har berättat om under dagen har bland annat handlat om att Fortum nu har lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk i Bastvålen i Torsby kommun. I ett pressmeddelande så skriver Fortum att kraftverket, som skulle bestå av 2 konstgjorda vattenmagasin, ska kunna lagra el för 900 000 hushåll under ett dygn. Och liknar det med att ha ett dygns kärnkraftsproduktion på lager. Många boende i området där Fortum vill bygga pumpkraftverket har protesterat mot planerna. Fortum har också ansökt om tillstånd för ett pumpkraftverk i Älvdalens kommun i Dalarna och utreder fortsatt också möjligheten att bygga ytterligare ett då i Höljes i norra Värmland. Vi har också berättat om att det blir fleråriga fängelsestraff för flera inblandade i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 22 personer har stått åtalade och flera av dem har ingått i en strukturerad kriminell verksamhet där man alltså sålt narkotika i betydande omfattning med Kristinehamn som bas. Och flera personer i ledarskiktet döms nu för grovt narkotikabrott och det högsta straffet blir 12 års fängelse och utvisning. 2 andra döms till 7 respektive 6 års fängelse. Andra personer döms för organiserad brottslighet, bland annat utpressning och förberedelse till grov allmän farlig ödeläggelse. Mer nyheter hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Andreas Lidefors har jag nu med mig från trafikredaktionen. Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har lite vägarbetsläge i trafiken. Jag tänkte nämna riksväg 63 mellan Kopparberg och Hällefors. Där är vägen avstängd och det är då mellan infarterna till Bredsjö. Den är avstängd på grund av ett akut trumbyte och omledning det sker via länsväg 790 mot Bredsjö. E45 mellan Grums och Fagerås, mellan Edsvalla och Väsby. Här är det kantskärning så det är arbetsfordon som rör sig på vägbanan här. Tipsa mig om trafik, det får jättegärna göra på telefonnummer 020 999 444.
0: Du, Andreas Lidefors, får man vara så fräck och fråga en liten sak? Vi har en tråd igång i våra sociala medier om det här med hur det var när man körde upp. Får man vara så fräck och fråga dig? Hur gick det för dig i uppkörningen?
1: Jag minns att jag hade en väldigt snäll uppkörning. Jaha. Jag fick typ bara köra lite motorväg, någon rondell och sen så var det klart.
0: Var du nervös innan då?
1: Ja, men det var jag. Ja. Men sen så fick jag tydligen höra i efterhand att jag fick en väldigt snäll uppkörning. Och det där vet man ju aldrig vilken rutt man får. Liksom. Så att det, jag hade tur, tror jag.
0: Det hade tur. Det är många som skriver också just om tur att man har det. Ja, tack snälla för att du delar med dig av detta. Och så får du hemskt gärna att vi drar tipsnumret en gång till.
1: 020 999 444. Let's move!

0: Charlie Puth, Meghan Trainor med Marvin Gaye. Idag så avslutas projektet Från skolan till stallet. Och det är ett arbete som Frödingsskolan och Färjestad ridklubb genomfört här i Karlstad.
1: Mm. Och det finns ju skolor med elever som upplever att det kan vara lite jobbigt i skolan. Det kan finnas psykisk ohälsa, stress och utanförskap. Här på ridklubben så finns det möjlighet att prova något helt annat. Umgås med stora hästar som jag har full respekt för, ska du veta. Det står en sån här stor en och tittar på mig just nu, Jenny. Full respekt för den. Jo, så här är det. En eftermiddag i veckan så har alltså klassrummet bytts mot stallet. Och jag står här med, du heter?
2: Ranim.
1: Du, vad heter hästen?
2: Jack. Jack han heter.
1: Ja. Är ni kompisar?
2: Ja.
1: Jag tror det. Så han ser lugn ut, verkligen. Nu har du varit här på ridskolan under våren. Vad har du lärt dig? Vad har den här tiden gjort med dig?
2: Jag har lärt mig mycket att stressen går bort. Att jag har roligt med hästen. Och att jag ska släppa allt som var tufft och sånt här bakom mig. Och jag har roligt med hästen och så.
1: När du började här då, vad hade du för förväntningar? Vad tänkte du att, vad blir det här?
2: Att någonting gör man efter på fritiden efter skolan. Och att släppa stress och sånt här. Och jag vill lära mig att rida hästen när jag varit liten.
1: Och det kan du nu?
2: Ja, nu jag kan.
1: Det tror jag säkert. Jag såg inte när de red här utanför Jenny, men jag tror att de kan ett och annat. Nu ska vi se, nu ska jag gå över till en annan här. Har du tid med mig en stund?
3: Ja.
1: Ja, har hästen tid också. Hej, och du heter?
3: Jaren.
1: Och hästen heter?
3: Barbro.
1: Barbro?
3: Ja.
1: Udda namn på en häst skulle jag vilja säga. Ja. Du, den här tiden då, vad har du lärt dig av det här? Vad har det gett dig? Vad har du lärt dig?
3: Ja.
1: Vet du vad det där är om personlighet är nu då?
3: Nej.
1: Känner ni varandra väl?
3: Jag tror.
1: Ja. Vad gör du för att bli kompis med Barbro?
3: Jag klappar henne.
1: Och vad händer då?
3: Hon blir glad, tror jag.
1: Hur känns det i magen när du är kompis med en häst?
3: Väldigt bra. Spännande.
1: Vad tänker du på när du sitter där på hästryggen?
3: Att jag har roligt, att jag har kul.
1: Mm. Och jag frågade ju din kompis här tvärs över i den andra boxen här. Vad hade du för förväntningar på det här projektet? När du började komma hit, vad tänkte du att det här kommer det att bli? Det här ska jag lära mig.
3: Jag kunde redan lite att rida häst. Jag visste att jag skulle utveckla mig här och det gjorde jag.
1: Så här står det, du har världens tröttaste häst, eller hur?
3: Ja.
1: Står och hänger med huvudet, kan du säga frust? Ja. Ja, ett litet frust fick vi där. Så det var hästen Barbro, en av dem som har varit med här med deltagarna i det här projektet Från skolan till stallet på Färjestad ridklubb.

0: Eldkvarn med kärlekens tunga.
1: Från skolan till stallet heter ett projekt som har genomförts under våren här på Färjestad ridklubb i Karlstad. Står här med Gita Karelius, en av dem bakom det här projektet. Vad skulle du säga att det är för någon resa som deltagarna har gjort här under våren?
2: Oj, jag tror att resan handlar mycket om trygghet och glädje faktiskt. Och att få känna att man tillhör något faktiskt.
1: När ser du det hos deltagarna?
2: Man ser kanske en osäkerhet när man börjar gå in i projektet. Att det är en ny grej, det är ganska stort om man ska vara med djur och andra människor. Och sen när man känner sig trygg så ser man också att alla som är med växer och blir en helt annan person. Man ser liksom glädjen och tryggheten. Vilket gör att man också kan ta med sig det till andra saker i livet sen. Så stallet är fantastiskt.
1: Vi vet att några av dem som har deltagit här kanske har haft psykisk ohälsa eller haft det stressigt, haft det lite kämpigt helt enkelt. Och vad vet du om deras enskilda bakgrunder?
2: Det är ju bra för mig att veta en del innan de kommer hit och ska börja. För då är det lättare också att slussa in och få dem att få en bra start. Sen efterhand så när man landar i att vara här och sina uppgifter och rutiner och då får de också en styrka i sig själva.
1: Är den biten av deras egen historia något ni pratar om eller är det bara ett tyst samförstånd så att säga?
2: Jag skulle nog säga att det är ett tyst samförstånd fast de vet om att de alltid kan komma till exempel till mig om det är någonting. Så att det är också viktigt att veta, för då kan jag också läsa av eller vi kan läsa av om det är en dålig dag eller att man inte kan komma. Så att man har det förtroendet också. Så att man också kan tala om hur mår jag faktiskt idag. Och är det okej att vara här ändå? Och det är det ju faktiskt alltid. För det finns alltid något att göra här. Man gör alltid nytta oavsett om man är här 30 minuter eller 8 timmar. Liksom.
1: Hur hanterar du den där situationen om du är så att du märker att någon har en dålig dag? Är bekymrad och kommer hit?
2: Då försöker vi ju och prata om det om de vill prata om det. Ibland så vill man ju inte det. Ibland vill man ju bara vara. Och då får man hänga med i det. Så det är liksom ett flöde som är... Man får vara flexibel på ett bra sätt. Så.
1: Det kan duga att bara klappa en häst också.
2: Absolut. Och bara vara i miljön. Med hästar, djur och i det här ger det liksom ett lugn.
1: Hur känns det i magen då att ha stärkt en tonåring som kanske har haft det kämpigt?
2: Det är ju fantastiskt och kan vi hjälpa en så har vi ju en stor seger.
1: Men nu pratade jag om dig personligen.
2: Om mig personligen? Oh, det känns bra. Alltså vi är ju tillsammans så gör vi ju det här. Jag kan inte göra det själv utan vi gör det ju tillsammans. Och det är viktigt för mig personligen att finnas till för andra.
1: Och hon som finns till för andra, det är Gita Karelius, en av de som står bakom det här projektet från skolan till stallet.
3: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: med Inner Smile. Utöver att vi har pratat om hästar och skola så har vi också pratat om trafik. Och jag tänker mig att vi kanske faktiskt ska ta oss ut i trafiken just nu.
1: Då har det skett en trafikolycka på riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika strax före Fageråsmotet riktning mot Arvika. Det är en personbil i mitträcket här och räddningstjänsten är på väg till platsen. Och som jag förstår det så påverkar det här trafiken i båda riktningar eftersom att personbilen då på något sätt har fastnat i mitträcket. Alltså strax före Fageråsmotet riktning mot Arvika på riksväg 61.
0: Vi tackar så mycket för det. Andreas Lidefors här på Trafikredaktionen. 020-999-444 är numret till Trafikredaktionen. Men apropå trafik då, vi har en tråd igång i våra sociala medier som handlar om det här med hur det var för dig när du körde upp. För jag tänker mig att det är många som ändå minns den dagen. Lars-Erik har skrivit 1 april 1976 tog han körkortet. Ingen trodde mig förrän jag visade lappen. Det kan man ju också förstå. Jobbigt att ta körkortet ändå på 1 april. Kan ju vara ett skämt, kan man väl lugnt sagt säga. Maria skriver, då jag bodde i USA så körde jag upp för körkort. Det som de fokuserade på mest var om jag kunde fick parkera. Att man kör fram och så kan man backa in i själva parkeringsfickan. När jag klarat det så körde vi runt i 5 minuter och sen tillbaka till stationen och sen var det klart. Teoriprovet var 18 frågor och man var tvungen att klara 15 stycken. Och när man klarat detta så fick man gå fram till en disk och ta ett kort och 5 minuter senare hade man kortet i handen. Det är många av olika historier som kom in. Gå hemskt gärna in och fyll på. Hur var det för dig när du körde upp?

0: De första här med den nya låten Hela världen sjunger. Nu har klockan blivit 16:30.
1: Det är stora förändringar på gång i skolorna i Kristinehamn. Kommunstyrelsen föreslår bland annat att Strandskolan läggs ner och att ett högstadium försvinner.
2: Underlaget på barn i skolan sjunker ju drastiskt. Vi måste göra någonting.
3: Lars Nilsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
4: Jag tycker att vi har börjat i helt fel ände. Först skulle man ju göra en konsekvensanalys av att behöver vi lägga ner några skolor.
3: Moderaten Marie Odin från oppositionen i Kristinehamn. Enligt kommunstyrelsens förslag ska man även utreda om Gunnebacka ska ersättas av en ny skola och om Björneborgs skola enbart ska bli ett lågstadium. Förslaget ska nu gå vidare till kommunfullmäktige.
4: Vi har ju också pratat om att ha minskade klasser, det har vi chansen till nu. Det ger också en negativ bild av Kristinehamn när vi har så mycket som är på väg in med både Försvarsmakten och med verkan.
2: När vi har alldeles för mycket lokaler i förhållande till elever så det drar resurser från undervisning och det är ändå det som är viktigt.
1: Reporter Emilia Finé. Det blir fleråriga fängelsestraff för flera inblandade i en av de största narkotikahärvorna i Värmland på senare år. Det skriver tingsrätten i ett pressmeddelande. 22 personer har stått åtalade och flera av dem har ingått i en strukturerad kriminell verksamhet där man sålt narkotika i betydande omfattning med Kristinehamn som bas. Flera personer i ledarskiktet döms för grovt narkotikabrott och det högsta straffet blir 12 års fängelse och utvisning. Två andra döms till 7 respektive 6 års fängelse. Andra personer döms för organiserad brottslighet, bland annat utpressning och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Brottsligheten har varit både systematisk och organiserad och den har haft betydande konsekvenser för samhället enligt tingsrätten. Tänk efter innan du varnar för poliskontroller. Det meddelandet la polisen i Kristinehamn ut på sociala medier i helgen.
5: Man behöver liksom ställa sig själv i alla fall 2 frågor och det är vem vill jag skydda och varför?
6: Lovisa är ingripande polis i Kristinehamn. Hon skrev meddelandet efter att det i helgen kom flera varningar när de hade en omfattande poliskontroll på E18.
5: Vi ska kunna upptäcka och stoppa till exempel rattonyktra förare. Om man då varnar för en kontroll så ger man ju den föraren en chans att kanske välja en annan väg. Och samtidigt så jobbar vi också varje dag för att försvåra för den organiserade brottsligheten. Och då gäller ju det vapen, narkotika, pengar som transporteras på våra vägar. Och trafikkontroller, det är ju ett av flera verktyg vi har för att upptäcka och stoppa den verksamheten.
1: Reporter Filip Mattsson. Sist i nyheterna ska vi ut i trädgården för äppelträden blommar extra kraftigt i år och det kan leda till en stor skörd i höst.
7: Det är fantastiskt mycket äppelblom i år. Förra året var ju tvärtom så jag tror att det dels är vädret. Förra året frös många blommor till exempel och att träden har vilat sig ett år nu och fyllt på sina energidepåer.
3: Ulrika Tallin är pomolog och driver en äppelgård i Lysvik utanför Sunne. Om de allt för kalla nätterna håller sig borta är förutsättningarna goda för mycket äpplen. Och för dig som vill maximera skörden finns ett par saker man kan tänka på.
7: Ja, jag tänker inte maximera med antal frukter utan maximera frisk frukt. Så då tänker jag kartgallra. Man tar bort ett antal kart så att de andra får chans att utvecklas, få solljus och få sin rätta storlek och färg. Så man skyddar mot sjukdomar och skadedjur.
1: Och reporten här var Emilia Finé.
0: Och det rapporterade Anna Lingsell. Utöver att bara liksom mumsa på ett äpple. Mm. I vilken slags konsistens tycker du mest om äpple? Förstår du hur jag menar nu?
1: Ja, men ja, precis. Juice, must, sånt skulle jag föredra i så fall. Eller smulpaj med jättemycket vaniljsås.
0: Ah, det är gott. Äppelgelé.
1: Inte testat.
0: Alltså kanske det godaste. När du, det enda jag hörde så fort du sa pomolog. Så bara, det enda min kropp gjorde var på något vis att gå in i gamla minnen från Södra Parkvägen 22. I Uppsala, för länge, länge sedan. När min mor gjorde allt man kunde göra med äpplen. Och då gjorde hon framförallt äppelgelé. Och men det är syrligt.
1: Då kommer du att plocka mina äpplen och så gör du äppelgelé av dem sen.
0: Jag gjorde en gång en äppelsaft som blev som gelé.
1: Ja, det så kan man också göra.
0: Kan försöka göra sånt. Men jag kan absolut. Hur många äpplen får jag? hur många du vill.
8: Hur många jag vill, får jag
0: alla? Alla.
8: Ja, ja.
0: Jag får alla.
8: Ja, tack.

0: Dancing on the ceiling med Lionel Richie här i P4. Nu har det blivit dags att ta reda på vad som händer här i kanalen om ungefär en timme.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner,

0: Smashing to Pieces med Six Feet Under. Klockan den närmar sig 16:45 och då ska du få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Ekot 16:45 om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrei Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
3: Snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel. Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
6: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
7: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
6: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
7: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
8: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
9: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
10: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
11: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
10: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
9: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
12: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
1: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
12: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten, och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning, och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort, och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
1: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
12: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
13: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
14: Beror det här på klimatförändringarna?
13: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret, kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat, och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen, och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Och vi tackar så mycket för det, P4 Värmland, där som du lyssnar på. Om lite stund ska vi också få en lite mer fördjupad prognos från meteorologen på SMHI om hur det ser ut för kvällen vad gäller väder, men också vi tar en titt under morgondagen, onsdagen. Men först ska vi ta oss ut i trafiken. Där har vi Andreas Lidefors. Hallå där igen.
15: Hallå. Och precis som jag kopplar upp mig för att berätta att vägen är avstängd här vid riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika, så ser jag att man öppnar upp trafiken. Och jag pratar då om olyckan som har inträffat strax före Fageråsmotet. Vägen har varit avstängd här i båda riktningar efter att en personbil har kört in i mitträcket. Räddningstjänst är på plats och man håller på med ett saneringsarbete. Men nu verkar det alltså som att man öppnar upp vägen lite försiktigt här. Men räkna med att en hel del restköer kvar på platsen. Alltså riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika strax före Fageråsmotet.
0: Andreas Lidefors där på Trafikredaktionen. Tipsnumret till Trafikredaktionen är 020 999 444.

0: Taylor Swift här med Open Light här i P4 Värmland. Jenny Tibin och Bengt Höglin finns med dig under resterande knappa halvtimme som vi har tillsammans. Om vi ser till nyhetsläget, och då har vi berättat om brottsdömde 19-åringen Max som inte tror att sänkningen av straffåldern till 13 år kommer att få bort barn från gängkriminalitet. Han menar att barnen kommer att lära sig mer om brott i fängelset. Max då, som vi har valt att kalla honom, vi har också bytt ut hans röst, avtjänar sitt straff på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga. Och ungas brist på konsekvens, tänk, tror han är en av de bidragande anledningarna till att man dras till kriminalitet. Vi har också pratat med justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, som säger att straffsänkningen görs då för att skydda samhället från farliga individer. Mer om det här, det hittar du naturligtvis i vår app Sveriges Radio. Vi har också rapporterat om att Fortum nu har lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för bygget av ett pumpkraftverk i Bastvålen i Torsby kommun. I ett pressmeddelande så skriver Fortum att kraftverket, som skulle bestå av 2 konstgjorda vattenmagasin, skulle kunna lagra el för 900 000 hushåll under ett dygn. Och liknar det då med att ha ett dygns kärnkraftsproduktion på lager. Många boende i området där Fortum vill bygga pumpkraftverk har protesterat mot planerna, och Fortum har också ansökt om tillstånd för ett pumpkraftverk i Älvdalens kommun i Dalarna och utreder också fortsatt möjligheten att bygga ytterligare ett i Höljes i norra Värmland. Som sagt, mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Fanny Sarela, meteorolog på SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Är det Sarela? Säger jag rätt då? Vad bra.
1: Det stämmer.
0: Vad skönt. Vi har pratat tidigare. Det är jag som har en minne som inte är speciellt bra.
1: Ja, men det är inte lätt att komma ihåg namn faktiskt.
0: Nej, men det är inte det, eller hur? Tack så mycket. Jag måste bara först fråga, innan vi går in i vädret. Vi har en tråd igång i våra sociala medier där vi pratar om att alla minns sin uppkörning. Får man vara så fräck och fråga om din uppkörning?
1: Ja, jag var nog väldigt nervös. Försökte mig på lite småprat, men jag vet inte.
0: Vad för småprat? Vadå, det är jättekul. Vadå, försökte du coola ner hela situationen? Eller?
1: Ja, men jag var ju 17, eller 18 var jag ju då, nyss fyllda. Så jag var väl inte så bra på det där. Så jag försökte väl, ja, vad kan man fråga en medelålders person här? Ja, har du många? Är det många som klarar det? Hur tycker du att ditt jobb är roligt? Lite så.
0: Ja, men det var ju för sig initiativrikt då, att försöka liksom lägga över fokuset på någon annan person än en själv.
1: Ja, exakt. Det var bra, som blev distraherad från eventuella misstag.
0: Men det gick bra i alla fall, uppenbarligen. Du tog körkortet.
1: Ja, det blev ett körkort.
0: Var det första uppkörningen du tog det på?
1: Ja.
0: Ja, den är skön alltså. Den mår man bra av.
1: Ja, annars hade jag nog vart riktigt ledsen.
0: Jag pajade ju teoriprovet 4 gånger. Den var inte härlig alltså.
1: Nej, då... man får ju inte mer självförtroende.
0: Nej, precis. Det får man inte. Du, fokus nu då. Förlåt, det är jag som drar iväg med. Vad har vi för väder? Tittar jag ut nu så är det grått. Jag vet att det har varit grått i hela länet. Vad har vi att vänta för onsdagskvällen?
1: Det fortsätter faktiskt att vara grått här framåt. Något enstaka regnstänk kan dra in här under sena kvällen och natten. Men till onsdagen sen, så ja, lite moln ligger kvar på morgonen. Men sen blir det ganska mycket sol fram till sena eftermiddagen. För då är det nya moln och regn på väg in.
0: Och vad har vi för temperaturer som matchar solen då, som vi fokar på?
1: Ja, imorgon så kommer vi upp i över 20 grader, allmänt mellan 20 och 23.
0: Okej, ändå hyfsat varmt ju, känner jag ju, tycker
1: jag.
0: Ja,
1: precis.
0: Är det här någonting som håller i sig då till även torsdag, eller är det något vi får?
1: Nej, för då drar ju det här regnet in där och sent under onsdagen. Först lite skurar, sen mer ihållande regn. Till torsdagen då har den här fronten med det ihållande regnet mestadels passerat. Men det är skurar fortsatt, och de här kan vara kraftiga och innehålla lite oska där framåt eftermiddagen.
0: Oh, på riktigt oska?
1: Det kan bli så för er i Värmland.
0: Det ska man naturligtvis vara försiktig med, man ska inte bli jätteglad. Men jag blir jätteglad. Spännande, okej. Okay. Då kan jag förvänta mig någon form av huvudvärk och sen så någon form av frisläppning av glädje.
1: Kan bli så.
0: Kan bli så, förlåt. Jag ska inte gå händelserna i förväg. Tack så jättemycket, Fanny Sörala. Ha en fortsatt trevlig tisdags eftermiddag.
1: Ja, tack detsamma.

0: Waltz där med Wonder Child. Förslaget att sänka straffåldern till 13 år har skapat debatt under våren. I dagarna så tar riksdagen beslut i frågan och kriminalvården förbereder sig för att förslaget går igenom. Vår reporter Christian Dyresjö har träffat 19-åriga Max som dömdes för ett grovt brott när han var 17 år. Han avtjänar sitt straff på ungdomshemmet Klarälvsgården utanför Forshaga och tror inte att straffålderssänkningen kommer att få bort barn från gängkriminaliteten. Christian, berätta, hur var det att träffa honom?
1: Det var väldigt lärorikt måste jag säga. Max dömdes ju som 17-åring för ett grovt brott och han kommer att vara intagen i lite mer än 2 år. Jag kan inte berätta så mycket om hans bakgrund på grund av att han har skyddad identitet. Han heter ju egentligen något annat och vi har även bytt ut hans röst i inslaget. I debatten om straffålderssänkningen så har ju ett av motargumenten varit att 13-åringar som döms till fängelse har högre risk för återfall om de placeras på ungdomshem som Max bor på. Och det håller ju Max med om.
2: Det kommer inte hjälpa. En 13-åring är inte mogen. Hans hjärna är inte klarväxt. Han kommer lära sig ännu värre saker när han sitter i fängelse. Du vet, det är inte som SIS. Det är ett fängelse. Saker som man inte ska lära sig kommer han lära sig.
0: Vi hörde Max där som alltså egentligen heter någonting annat. Varför tror han att det kommer bli så här då?
1: Ja, han tog ju upp en del detaljer som i alla fall inte jag har tänkt på tidigare. Exempelvis bara det faktum att själva miljön i ett fängelse skiljer sig från då ett SIS-hem. Det påverkar personerna som vistas där och särskilt när de är unga. Det är en hårdare miljö i ett fängelse, säger han. Det präglas man av. Sedan sa han även att brottslingar bara kommer att bli yngre om straffåldern sänks. Alltså, att det redan nu finns gängkriminella som är så unga som 10 år. Och det är väl allmänt känt. Han jämförde med när han själv var 13 och sa att det skett en enorm förändring i samhället.
0: Mm. Hur kom han själv in då i den kriminella banan? Liksom, var han med gäng? Eller?
1: Nej, det var han inte. Och jag kan inte gå in på vad han gjort, men något gäng var han inte med. Men det var ett grovt brott. Och enligt honom så drog han in i det utan att vara medveten om vad det handlade om. Och han förstod för sent vad han hamnat i.
2: Man var ung, så man var inte så här lika mogen som man är nu. Så man räknar inte med konsekvenser. Det var det som hände mig. Att jag inte tänkte i förväg.
0: I ditt inslag så säger ju justitieminister Gunnar Strömmen att syftet med straffålderssänkning i första hand görs då för att skydda samhället då från farliga individer. Är inte det här ganska rimligt då?
1: Jo, det är klart att individerna ska straffas för att de begår hemska brott. Max utgår från sin egen upplevelse av tiden i häktet och jämför med hur det varit på de olika SIS-hem som han har varit på. Det här är ju bara en röst av många, så häktet var ju väldigt ångestfyllt för honom där han satt i 2 månader. Han lyfte särskilt fram Klarälvsgården som en mycket bättre plats för honom att vara på.
2: Jag får det rätta stödet och ännu mer också. Jag ser att min framtid kommer vara ljus. Jag har fått mycket erfarenheter av hela den här tiden som jag suttit inne. Man lär sig mycket.
0: Max, där igen då, om tiden på just SIS-hemmet Klarälvsgården. Så vilken hjälp handlar det här om då?
1: Dels har det varit bemötandet som han fått där i allmänhet. Stöttning, och han pratar även om hur skolan har hjälpt honom komma vidare. Det nämnde vi ju, vi pratade om det mer igår. Och det finns ett inslag om skolgångens betydelse för de intagna i appen Sveriges Radio. För den som vill lyssna mer under P4 Värmland.
0: Inslaget om Max har ju väckt reaktioner på sociala medier under dagen och vissa undrar varför vi just lyfter fram den här rösten. Vad svarar du på det?
1: Ja, alltså det ligger ju i vårt uppdrag att lyfta fram olika röster om det här ämnet, om alla ämnen såklart. Och som jag sa tidigare, det här är ju bara en röst som har fått säga sitt om den här eventuella straffåldersänkningen. Vi har ju i Sveriges Radio hört politiker och andra ansvariga säga saker om det här. Och Max är ju en av många som jag också har intervjuat om det här. Tidigare i vår var jag på kriminalvården för att se hur de förbereder sig. Och jag var även uppe i Arvika och pratade med några 13-åringar där om vad de tyckte om lagförslaget. Och vi kan lyssna på några av dem.
3: Det som jag känner direkt är bara så här, oj vad hemskt. Att sitta där bara för att man är så här 13 år, det låter inte rimligt.
4: Det är väl både bra och dåligt. Det är ju bra om de sätter sådana som kanske blir så rekryterade när de är yngre, typ att de ska leverera droger eller sånt. Men det kan ju också vara dåligt för att då kommer de ge sig efter dem mindre möjligtvis då.
0: Och sist här hörde vi alltså 13-åriga Sonja Tallin och Adrian Bergfjord som går i 7:e klass på Mindebergsskolan i Arvika om deras syn på sänkningen av straffåldern till 13 år. Reporter Christian Dyrsjö.

0: Otroligt. Robin.
1: Vänta. Oh. Den där syntonen sista. Den är så häftig. Så, ska jag vara tyst nu? Eller ska jag låta nu?
0: Nej, men du är en underbar människa. Du är, jag vill börja med
1: lite
0: säga...
1: energisk just nu. Ja,
0: så är ja det är du. Hej!
1: Det var jag inte när jag skulle köra upp för körkort. Då var jag kolugn.
0: Det var det.
1: Mm. Har du några sådana historier i vår tråd?
0: Men jag har ju det.
1: Ja.
0: Bland annat Lasseman skriver.
1: Lasseman, vad har han varit med om då?
0: Jag gjorde min uppkörning i Filipstad för många år sedan. Uppkörningen gjordes i min mors bil. Kör en bit, sa besiktningsmannen i bilen. Sen i bilen fanns det också en taklucka. Och det enda han sa var, stäng takluckan för det drar. Nu kan du köra tillbaka igen. Och så var det klart. Så jag älskar de här historierna. Det är så underbart. Jag vill...
1: Stäng takluckan.
0: Ja, men jag bara, det är bara så fantastiskt.
1: Frågan är om det var en sån här taklucka som man liksom skulle upp med båda händerna, man skulle lossa en spärr och så... Eller om det var en sån här...
0: Med två
1: vevgrej. Eller om det var bara en...
0: Jag vet inte riktigt.
1: Nej.
0: Hallå, tack för alla historier. Fortsätt gärna skicka in.
1: Stäng takluckan.
0: Det tycker vi om. Och stäng takluckan. Det drar faktiskt lite. Ah!

0: Marcus Graham, To Know a Girl.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 Arena i höst. I studion Leif Näslund.

0: andra där med Kent. Nu ska vi kolla av läget också i trafiken med Andreas Lidefors.
1: Och det gäller en uppdatering på trafikolyckan som har skett på riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika, mellan då Fagerås-motet och Norsälven. Nu ser köläget mycket, mycket bättre ut. Det har varit en hel del restköer, men nu ser det ut som att de här köerna är på väg att försvinna då efter att en personbil har kört in i mitträcket. Tipsa mig om trafik, det är du varmt välkommen att göra på telefonnummer 020 999 444.
0: En av dem som svarar, Andreas Lidefors, alltså om du ringer dit. Nu har klockan blivit 5:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Kajsa Ernström.
2: Ryssland har under natten attackerat Ukraina med över 650 drönare och över 70 missiler. Det uppger Ukrainas flygvapen enligt nyhetsbyrån AFP. Sofia Westberg från Karlstad jobbar för Myndigheten för civilt försvar, MCF, på plats i Kiev.
3: Det var ju väldigt kraftiga attacker som riktades i princip mot hela Ukraina, men framförallt Kiev, Charkiv och Dnipro. Så i Kiev där jag befinner mig så har det varit en ganska stökig natt med mycket både drönare och missiler. Så det blev ganska många timmar i skyddsrum.
2: Minst 10 civila har dödats och över 100 har skadats i de ryska attackerna runt om i Ukraina enligt TT.
3: Det här är ju ett återkommande mönster. Det är ju inte ovanligt med så här stora attacker som riktas mot olika städer och framförallt inte då mot Kiev. Så att, jag ska inte säga att det är liksom någonting vi är, man vänjer sig väl aldrig riktigt, men man lär sig att leva med att det blir så här från tid till annan. Men det innebär ju inte att det inte är jobbigt när det väl händer. Det är klart att man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
2: Det säger Sofia Westberg i Kiev. Tänk efter innan du varnar för poliskontroller. Det meddelandet la polisen i Kristinehamn ut på sociala medier i helgen.
4: Man behöver liksom ställa sig själv i alla fall 2 frågor. Och det är: vem vill jag skydda och varför?
5: Lovisa är ingripande polis i Kristinehamn. Hon skrev meddelandet efter att det i helgen kom flera varningar när de hade en omfattande poliskontroll på E18.
4: Vi ska kunna upptäcka och stoppa till exempel rattonyktra förare. Om man då varnar för en kontroll så ger man ju den föraren en chans att kanske välja en annan väg. Och samtidigt så jobbar vi också varje dag för att försvåra för den organiserade brottsligheten. Och då gäller ju det vapen, narkotika, pengar som transporteras på våra vägar. Och trafikkontroller, det är ju ett av flera verktyg vi har för att upptäcka och stoppa den verksamheten.
2: Och reporter där var Filip Mattsson.
0: Och det rapporterade Kajsa Ernström. Om en liten stund här i P4 Värmland, då är det dags för kvällspasset. Jag ska också säga att musikredaktören för eftermiddagens program heter så mycket som Rita Järnqvist. Och fram till 17:35, ja, då är det First Aid Kit med Emmy Doe som vi får höra.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning, för berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goda lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
1: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
2: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och leva in och kasta ut, och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet, så att det for iväg direkt ner i Mälaren.
1: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
3: Men vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badade väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badseger. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja.

0: jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
1: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
0: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
1: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
0: Det är den bilden.
1: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
0: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag. Men ja, den var tom. Som när som på fiskar.
1: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjönsbotten?
0: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de ifrån Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att två brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slut på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
1: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
0: Ja, jag inte bara säga. Ja.
1: Nej, utan många.
0: Just det att det, ja, och det snurrade liksom, ja, i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
1: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta. Ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
0: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
1: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
0: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
1: Du också. Hej då.
0: Hej.
1: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Och Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas, hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern på en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var ju länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt med att man kunde åka badringar och baranbåtar och allt möjligt sånt. Ja. Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre. Men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här. Våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara nej, tyst nu. Jag vill inte vara med. Jo, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och de grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden då låg de halvvägs bakom mig kan jag säga. Så jag vann för champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt. Men det roligaste var deras miner. De som trodde hon skulle vinna.
0: Men jobbigt till den. Mamma är jätteduktig. Kom igen nu. Hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite. Men en gång duktig simmare, det sitter väl i. Det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik. Man använder ju hela kroppen. Man använder inte bara armarna liksom. Men konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul. Vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. Åh, the swimmer. Men det var faktiskt, det var ganska roligt. Men och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig att bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Mm. Och testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med mig det, hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså imorgon, onsdag den 3/6, som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod vid ratten och så ser jag till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till de andra där, val, så det var till full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Och jag var så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade vi blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Innan jag gjorde den där resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna så fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av 10 mm dive form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self-Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp?
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte att gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis, och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten, och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa, för att den var större än vad jag trodde. Den skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi Hanna i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan, eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott, och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med 4 gånger till efter det där.
0: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103-110 centimeter, och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor. Så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i Kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån, för det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut, och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Yeså.
1: Och då kände jag så här: ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick tag i Elvis och så skrek jag till min granne: ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag kände det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma, därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne: ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här: oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det, att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek: ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte: nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg, och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså, vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså, det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder, så det bara... Alltså, jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så... Jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här: är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där: är det ingen som tuggar nikotintuggen? Men jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta, för det var ju Alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggummi.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om. Men,
0: och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger säger alla, nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång

0: Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit, om han inte blockar mig där, så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt.
1: Gäst i studion Isak Krona, reporter på Ekot.
0: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
2: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
0: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
2: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
0: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
2: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
0: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
2: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
1: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå jalla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en ap

0: den nu då?
1: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag.

0: blir ju bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
1: Oj då. Vad gör vi nu?
2: Inget trubbel. Vi räknar bubbel.

0: Har ni någon mer tjusig siffror från Glödrapan?
1: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
1: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
0: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
1: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul.
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul. Stor och farlig. Bum.
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad djur med svarta ränder och 16 djur?
4: 16 djur.
3: 16 djur. Sista chansen nu.
4: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
1: Ska jag säga då?
4: Jag gör det.
1: Säkert?
4: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
1: Det är... En tiger på rullskridskor.
4: Va?
1: En tiger på rullskridskor.
4: Va?
1: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och har 16 hjul.
4: 16 hjul?
1: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
4: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
1: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången. Hej då.
1: Här kommer Radio Oban.
2: Men vänta lite. Är det redan slut?
0: Ja. Jo, det är det faktiskt.
3: Det är ju rent otroligt. Vi som hade så roligt.
2: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska. Fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
4: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats med barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är lite mer vänsterpartier och sen är det mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Mån. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomnar dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också, dagen efter käftsmällen och 3-1-förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännat för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halmstadvik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna Smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten Lejonen mot Dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och Dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till Dackarna på grund av alla skador. Det var en smått bizarr match senast med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sami van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel, och därmed blev han utesluten. Och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget, där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo,
6: den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela.
7: Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna, Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för lite stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder, och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det andra heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där andra heatet, där Daniel Henderson trängde ut Villads Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där andra heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, Gesbarnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, det står 12-12 i matchen. I hitet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Lyager, och två lejonförare bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Lyager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Lyager längst fram. Två lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Lyager i täten och två hungriga lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin femetta och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37 minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0, gjordes ett mål ganska så nyligen. Har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM. Men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Det är inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1-läge för hemmalaget i det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men... Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnare på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit, 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabic är den som leder. Och Maxim Drabic är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Nej.
1: Miles Smith.
2: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
3: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
4: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
3: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
1: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppsladd, men reder ändå ut det där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
7: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
1: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
2: Det är lite klurigt i det med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
1: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på
2: det. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
1: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
8: Jag känner mig självförtroende.
0: Jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul. Om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% att jag kommer vara där. Men vi får se, jag är taggad.
8: Såg du matchen mot Polen?
0: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men... Nej, men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
8: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
0: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
8: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
0: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
8: Vad är din egen relation till fotboll?
0: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet, då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge. Och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen. Med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved, de leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade sjunde hitet iväg.

0: Eskilstuna, det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här sjunde hitet. Lebedevs i täten. Han har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jambrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med två poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
1: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
2: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
3: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var tre Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3 läge efter första böj i hit nummer 9. En Lejonförare längst fram. Med fin omkörning där av Kravchuk. 4-2 läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett Lejon bakom sig. Fortsatt 4-2 läge. Kravchuk leder och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa. Och så en Dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2 läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchuk leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
2: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här i P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4. I love it.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får rekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keane framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten då Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher, och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag, då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget, och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kom han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här i Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Sernak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat. 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved. Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik där man har kört 9 stycken hit.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
2: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosova Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
3: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Ja, och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten, och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första, så att säga, avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
4: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
5: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
4: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter det var Adrian Alebo Andersson.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
8: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alseis Lebedevs som vinner det. Han vinner det före Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
7: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
2: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
0: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
6: Radiosporten med Speedway.
8: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson och Lev Tjugonov. Och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna. Och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla eller ta, ska jag säga, heatsegern i det 8:e heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
2: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, om man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander, 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jondal Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
6: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
0: Då är det Speedway vi pratar.
6: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med det, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in före matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Mattias Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför det näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar Polak-duon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängs ledning till Lejonen för 4 poängs ledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när det alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efterkälken just nu. Lambert i ledningen, 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det 9:e hitet. Det var han en långsida för de övriga. Lambert som ligger på 6:e plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det 13:e hitet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 hit kvar att köra. Det 14:e hitet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2-poängsledning. Och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Czerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla femmeter. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en femmeta i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
1: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
2: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår 2 hit att köra och smederna vände tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten. Tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med 2 hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här 2 avslutande hiten.
3: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping där Vargarna tar emot Rospiggarna Halstavik står det 46-26.
1: Sport Extra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien.
2: Japan.
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott än där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar, Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2 poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det är 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedevs når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... Nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är Indianerna som har mött Piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för Indianerna från Kumla, 59-31 emot Piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, Vargarna 51, Rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap. Idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga. Men så är det. Fortsätt att lyssna. Vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns väl vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchefer och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sportextra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Fretling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört det låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
9: Nej, men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland. Det är ju ingenting.
9: Minns du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Vi måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel.
8: Absolut,
9: än just
8: det
9: där.
8: Det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Johnson-ligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020-22-10-30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020-22-10-30, slussen öppen, Olof Reting. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Reting. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sportextra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till Speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålandsderbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Cerniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5 meter och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Cerniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjäresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger, istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från Speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på... Vi fick inte stå på deras toppar, Drabik och Kärnjak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen. Och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5 meter där i 13, 14, 15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver, den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Mattias Kärnjak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Ty Woffinden, Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också på toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan... Vi förstod att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: I svårt läge, kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Ty Woffinden två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och... vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så dras den i kappslutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to celebrate on their bench.
1: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid, få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en sjunde avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och är också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige, alltså ett faktum. En match som ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1. Så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte att Lebbe där var dock bra, jag vet. Och spräcka det. Det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte. Som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där. Började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats. Det var ingen som tog noll. Och det är viktigt. Ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket. Jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor, så att peppar sig själva, peppar varann. Så att, men, ja, men det känns bra. Det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Nah, prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Reserv också där. Anton, han tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
4: Och en skön seger.
5: Ja, det är absolut. Det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
6: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
4: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff. Ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter, men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
4: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är ju, det är ingen kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig, men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
4: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Okay. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit då, men lite fel beslut i något hit. Ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom, och då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
4: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
7: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
4: Norske Mattias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
7: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut det i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation, så ja, men skönt för en att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
4: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
7: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
6: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedway kväll Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Hallstavik. Siffrorna lyder 60-30.
0: Vi fick med allt det var som gäller, det var allt vad gäller Spiro.
8: Ja, men jag tror ja, faktiskt det.
0: Ja. Bra,
8: litar du inte på mig?
0: Nej, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår var mot Norge 3-1, slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Greklands genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeres.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den här låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just, för lite stund sedan, nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku, som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tar den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade det med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där. Bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup. Finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu. Den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus. Så får vi inte glömma den där ishockeyn för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo Brasil. Brasilianske Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020-22-10-30. Temat ikväll. Musik som etsar sig fast mot 20 augusti som ni lyssnar på nu. En sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson. Det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll. Hej!
9: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så är jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid här med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså nu... Tack, Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att

0: nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag. Så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Ja.
0: Och du hade du också... Jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Ja, den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också. Absolut.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: När solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden. En stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning. Och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en fix försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. I kväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där. Efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah. Vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i.
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Tandallas.
0: Ja, nej, du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag. För nu går det, nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas. Och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så ja, lyssna. Falcon Crest,
0: För jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad
1: det
0: du
1: är
0: menar.
1: Det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaka. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen.
2: Precis.
0: Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
2: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där. Mm. Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så
0: precis.
2: Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Jag tittade mest på det.
0: Ja, helt plötsligt så dög man inte. Utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som ett sällskap liksom att det, ja men nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra. But you must try it, jag måste försöka. Ja men det här kommer gå bra. Som att det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik.
0: Ja.
2: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Karlsten.
0: Åh.
1: Jag

0: mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam, hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam, varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att, att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha. Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag kände igen melodin, men texten har jag inte.
1: Och, känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam.
2: Badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ja. Gräva guld i USA.
0: Ja, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Sövdesborg, Gun Timmerdal, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano, utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det, eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Ja, absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på, och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig, så springer du försiktigt. Hej då.
1: Jajamensan. Ja. Hej då.
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch, berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.W. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja, det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja. Och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så. Men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars-Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars-Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars-Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter, har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars-Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars-Gunnar. Det var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket, Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll. Hej då. Hej då.
1: Hej,
0: hej.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P-Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik, men också tempot, att det är ganska raskt tempo, att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Faginius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid där vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Ja. Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning.
1: Mm.
0: Det är något vi vill ha. Jag vet inte, kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen.

0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna i, när du satt och väntade i luren?
1: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningar till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
1: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
1: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
1: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann vi ligan första gången på 22 år i England.
0: Mm.
1: Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då, i norra London.
0: Wow.
1: Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2, då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt på sådana öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrik då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen. Då.
1: Precis.
0: För blunda, så är du där i Islington och går.
1: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt än 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck. Alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Men jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del. Du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikkel Arteta, han vill ha liksom en lyrics, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis någonting Dunford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att no slow forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Den raden, den som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att den är så pass ny, det känner jag inte till, och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den, som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man liksom, man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt, och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där Stone, det är på slutet som liksom, det är enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt, ska du säga den igen?
1: Väl, vad som den sista raden var det?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är stark. Ja,
1: den är stark.
0: Ja, den är stark. Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du... Ja. Vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Var. Det var ju 04 eller något sånt där. På noll precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ah.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den
1: ja,
0: är ju...
1: ja, ja.
0: Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja,
0: tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV, om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar av hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där, bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med av det här starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig ger det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir ju något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knuten näv i den också.
2: Ja, det finns. Ja, man kan se det. Man kan känna att den finns.
0: Blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som en den är stark. Ja. Där den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme. Medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga. Alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamara går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är en Siw Malmkvist-låt,
1: ja,
0: som handlar just om låtar som fastnade i huvudet.
1: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
1: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
2: Jag hörde en kul melodi som hakar sig fast i min skalle. Jag har den där inne för jämnan. Jag kan inte tänka, jag kan bara gnola. Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum.
0: Åh, vad härligt.
1: Den är glad.
0: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
1: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
0: Jag kan se det framför mig. Ja. Sum, sum, sum, sum, sum.
1: Ja.
0: Den är lätt att haka på.
1: Ja.
0: Du, vi ska släppa in en lyssnare här, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
3: Ja, hejsan.
0: Hej, kände du
3: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
0: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
3: Jag ringer från Motala.
0: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
3: Var det Siw Malmkvist-låt?
0: Sundududum.
3: Den kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
0: Ja, exakt.
3: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
0: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
3: Ja, det är Nidälven.
0: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
3: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Det kom det två systrar ifrån Finland, de finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
0: Jaha!
3: Ja, men vi sjöng ju mycket andra låtar, men den Nidälven, den kommer jag ju ihåg.
0: Men du Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med, kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
3: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska, så sjunger jag den nästa på finska då.
0: Du, det är helt okej. Okay.
3: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
0: Du låter inte alls
3: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
0: Men nu kör vi här. Varsågod Per.

0: mamma. Och så ständigt nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga det här, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det, det är enklare. Ja. Ja, ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig.

0: mile sein. Gut tun wir an Silla Mäusterme sein. Gällen Sastäderätken.
1: Åh, oh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Jag blir så någon äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så det, den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så jag har aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffade så många andra, så det var Svanland trio, hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Hur gamla var ni då? Förlåt, jag följde i talet. Hur gamla var ni?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja, ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng.
0: Ja, och ut i naturen och fika och prata. Och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffade någon och pratade med. Jag menar, behöver jag aldrig vara rädd. Det hände något.
1: Nej, det lät... Det lät som att det var...
0: Det var underbart, härligt, underbart i alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin, jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är...
0: Som vi...
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var det inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: från början? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det... Jag tänkte att jag fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst.
1: Då
0: ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar och kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder, eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det ju härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men viola här, vet du, det spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det är, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Ja.
0: Jag stänger av radion, sen har jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Nidelve.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma, bra mjuk röst.
1: Ja, oh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Oh, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidelve.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka ta något ur minne. Ja. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynner jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer sådär oanmälda och bara knackar på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Adele, Easy on me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnar i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det är också en sån där som orden är sammanfogade på något. De skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgarens hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: Slussen, i Slussen, ja.
2: Jag har inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen. För att jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som diskjock musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av. Så jag slängde på en platta, vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt. Och då var det Mikael Wiehe kabaréorkestern med Titanic. För den började ju så där, det började som en skakning på nedre däck.
0: Ja.
2: Ja, musiksätta livet så att säga.
0: Ja.
2: Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig precis som att ni är inte kloka.
0: Nej.
2: För att då när det... De hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta.
0: Ja.
2: Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen.
0: Ja.
2: Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, okay, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det skakade och dundrade och small nere på bildäck och det kom upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller sådär. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan så att säga. Och där skulle man ju då så att säga tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, och du sa någonting om att vi tar något annat, och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Men jag tror alltså, att det är lite grann så där som jag och Per surrade lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror det beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är något på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to som completely different.
2: Now something completely. Och jag menar, det är ju ofta så där, va, eller man hör någonting som ja, du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej,
0: att
2: det var bara just då. För
0: att, ja, men det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet?
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det small ombord, va?
0: Nej.
2: Utan det var ju någon fråga om man kunde spela då, va? Men det var ju en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt, va?
0: Nej, verkligen inte. Men just de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med att det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakar det ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, det alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på, eller man väljer ju inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer nog säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott,
0: Björn.
2: Jajamensan.
0: Hej, hej.
2: Detsamma. Tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Sabrina Carpenter, Tears. Innan det också Leon Bridge med Laredo. Här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågel blå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vaken med sverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det har redan börjat komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal